Ja da, Martin Fröst for fuld udblæsning i klassisk Martin Fröst klarinet klesmer stil. Her hen over Bartoks romanske danse, både improviseret og medspillede han hen over det her værk, som netop tager sit udgangspunkt i de her klassiske romanske folkedanse. Martin Fröst både spillede klarinet og dirigerede Stockholm Philharmonikerne, som altså akkompagnerede ham her. Fra en komponists take på et lands musik til en andens. Vi skal nemlig høre musik af norske Edvard Grieg. Og er der noget, jeg synes, han evner, så er det at få det norske, det lyse, det nordiske ind i sine kompositioner. Det, vi skal høre om her, det er en suite i fem satser. Den hedder Fra Holbergs tid. De her fem satser klinger af gammeltid. Det er en rigodon, en gavotte, en saraband, en air. Så det er musik, der i den grad kigger tilbage, men altså stadigvæk med den her nordiske klang over sig. Orfeus Kammerorkester spiller.

fra Holbergs tid. En suite i 5 satser skrevet af Edvard Grieg og her spillet af Orfeus Kammerorkester. I aftens P2-koncert har vi hørt Carl Nielsens klarinetkoncert med Aarhus Symfoniorkester. Og jeg synes, at vi skulle høre mere Carl Nielsen i den her lille tur rundt hos forskellige komponister, hvor man virkelig kan høre deres nationalitet udtrykt gennem deres musik. Og det er jo noget, jeg synes er tilfældet med Carl Nielsen. I stykket, vi skal høre, Pan og Syrinx, der er der de her typiske Carl Nielsen-elementer, hvor der både er nogle kammermusikalske dele i værket, der er solopartier, og så er der de her enormt store orkesterudbrud. Og det passer så fint til de her to, ja, vi kan i hvert fald kalde dem modpoler, skovguden Pan, som jo var meget insisterende over for den her luftige skovnymfe Syrinx, som han havde forelsket sig så grundigt i.

en lækker dissonans afrundede det her orkesterværk af Carl Nielsen, Pan og Syrinx. DR's Radiosymfoniorkester spillede, og Thomas Dausgaard dirigerede. Vi skulle høre Carl Nielsen, fordi vi i aftens P2-koncert har hørt en optagelse af Aarhus Symfoniorkester, hvor deres egen soloklarinettist Mathias Køller var solist i Carl Nielsens klarinetkoncert. Mathias Køller skal derfor have lov til at afrunde den her P2-koncert, og det skal han i forunderlig musik af Alban Berg. Det er super ekspressivt i den her senromantiske stil, som vi også kender fra Bergs gode ven Arnold Schönberg i hans tidlige kompositioner. Her får vi to satser fra Bergs fire stykker for klarinet og klaver, spillet af Mathias Køller og Simon Crawford Phillips.

0: Mathias Køller på klarinet og Simon Crawford Phillips på klaver spillede to satser af Alban Berg fra hans fire stykker for klarinet og klaver. Mit navn er Charlotte Noholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med her.
1: P2-koncerten.

0: Schubert havde skrevet musikken, så Fauxkvartetten spillede ansatsen af Døden og Pigen. Der Tod und das Mädchen.
1: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nana Højlund, som er næstformand i FH. For når eleverne på landets erhvervsskoler skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
4: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland. Ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Natsværmeren med Katrine Ringer.

En serenade med Tommy Andersson er det, der skal til for at kickstarte natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. En sang om aftenen, en sang om længsel, det er natsværmerens grundtone. Komponisten Hans Abrahamsen genkender det hos Bach. Befal du dine veje.

Christopher Glynn spillede en irsk sang, som Percy Grainger havde hørt i Irland og siden skrevet ned. En erindring, der kan udløse en lyst, et savn, en længsel efter den danske sang.

Kalmus-ensemblet sang denne messe af Antoine Brumel. Hør, hvor jorden ryster. Der er torden på vej, og Kaleido trækker vejret dybt ned i maven og venter bare på, at det sker. Sweet Thunder.

0: Kaleido spillede Sweet Thunder.
1: Du lytter til P2.
0: Længsel er en stærk drivkraft i menneskers liv og i musik. Den kan dukke op når som helst, når man sidder og kigger på ringe i vand, som her med saxofonisten Daniel Reed.

Mozarts trippelkoncert med hele tre klaverer, det er næsten for meget det gode, 30 fingre i alt. De sad på Martha Argerich og Paul og Rico Gulda. Og nu fokus på en enkelt tone og blåt lys. Her er Sylfide, dansk komponist og sanger på den elektroniske folkemusikscene.

Hanna Müllerová spillede denne harpesonate af Jan Krumholz, en tjekkisk komponist fra 1700-tallet. Og det næste stykke musik lyder næsten som en harpe, men det er altså Jean-Yves Thibaudet, der spiller et klaverstykke af den absolut nulevende komponist Dario Marianelli.

Jean-Yves Thibaudet spillede moderne italiensk musik af Dario Marianelli. Og guitaristen Jesper Sivebæk har også fat i nutidig musik, skrevet for ca. 50 år siden og populær til begravelser. Oprindeligt bare 45 sekunder lang. Kim Larsen og Gasolins sang som et strejf, arrangeret for guitar.

Her var det Stravinsky med Fiends kys, en lille hilsen til Tchaikovsky. Så her kommer Tchaikovsky også med et kys, men til Tornerose, som jo skal vækkes af sin søvn med et kys. James Ennis spiller her sammen med Bergen Philharmonikerne.

Et kys til Tornerose, som har sovet i 100 år, det er længe at vente på kærligheden. Og det er et godt symbol på, at længsel, ja, det kan vare et helt liv. Eller et par timer i en film. James Horner skrev musikken til filmen Braveheart, og her er temaet netop kærligheden til en prinsesse.

Det her var musik fra 1300-tallet. Det lød moderne, frisk og fransk af Marie de Drignieu. Og det var altså længe før Mozart skrev sin klaverkoncert, her spillet af Howard Shelley.

0: og at længes mod Italien, når denne italienske vals af Franco Alfano bliver spillet Amor, Amor. Selv længtes han mod det norske og Edvard Grieg, som var hans store forbillede.
1: Du lytter til P2.
0: De mørke vinterdage drømmer man bare om lys og om at komme ud og se kirsebærtræerne blomstre. På japansk kaldes det Sakura, her med Erik Erikssons kammerkor og Svend Asmussen på violin.

Sakura med Erik Erikssons Kammerkor og Svend Asmussen. Og hvordan lyder en japansk have? Komponisten Morten Kargaard giver her et bud med Japanese Garden.

Københavns klavertrio spillede P. Lange Møllers klavertrio i F-mol, mens vi venter på, at søvnen skal overmande os, eller at familien skal komme hjem, eller at lyset kommer tidligere om morgenen og holder længere om aftenen. Al den hverdagslængsel bliver lidt nemmere, når musikken spiller, som nu, hvor Esbjerg Ensemble spiller Beethovens septet i S-dur.

Der er længsel nok i musik, det er en grundtone i natsværmeren. Nogen har også sat ord på, og det har en af vores fremmeste salmedigter, Janne Mark, i denne længselsvise. Det sidste stykke musik er med Niels Ottesen og folkgruppen Blisten, som også tager fat i længsel. Og det er faktisk en godnatsang. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu.

0: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
1: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
2: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
3: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre de er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
4: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge er begyndt at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
0: Fortalte her gymnasieeleverne Rejan Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den sydvestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
1: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
2: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
0: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredte inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrere. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
3: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
0: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den canadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
4: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister, Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke, skaber store reaktioner i USA.
0: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
4: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
0: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Mai Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
5: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
0: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
6: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet ligefrem tage i kørekort, det er tosæt.
7: Det synes jeg, det skal, for de skal snyde.
8: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenpå, det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
0: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
9: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
0: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest. Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Oboisten Gabriel Pidou var sammen med pianisten Jorge González Burayazan i Elgars Salut d'Amour. Og klokken er 6:08. Klassisk Morgen var frem til klokken 8 og er fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest, musikken holde dig med selskab.

to måder at være tre sammen på. Først var det et arrangement af Johann Sebastian Bachs Goldberg-variation, en af satserne derfra med Leopold Trio, Leopolds Stryge-trio. Og så var det duet, et af Robert Schumanns fantasistykker opus 88, hvor der var hele tre i en duet, pianisten Martha Argerichs og de to brødre, cellisten Gauthier Cabuisson og violinisten Renaud Cabuisson. Klokken er 6:15.

Nino Rotas Sinfonia Sopra una Canzone d'Amore, altså en symfoni baseret på en kærlighedsmelodi. En af satserne derfra med Massimo Teatrets orkester, de er fra Palermo, og dirigenten er Marzio Conti. Klokken er 6:06, og her er et haiku. Et guldbordæble, der dufter varmt af sommer, dingler fra en gren.

Nocturne i H-dur af Dvorak med Baltimore symfonikerne dirigeret af Marin Alsop. Klokken er 6:30. Her kommer Kirill Petrenko og dirigerer Berliner Philharmonikerne i en sats af Tchaikovskis 6. symfoni.

Anden sats af Tchaikovskis 6. symfoni, Pathetik. Berliner Filharmonikerne blev dirigeret af Kirill Petrenko, som stod for en af forårets store oplevelser i Danmark, da han modtog Léonie Sonnings musikpris og kvitterede med en nærmest magisk koncert her i DR-byens koncertsal. En, der heldigvis ikke kun var publikum i salen for ondt, men som blev sendt ud i landet via radioen. Men kun i en begrænset periode. På grund af rettigheder, så er den ikke tilgængelig mere, som så meget andet ellers er det. Men det er faktisk helt i Petrenkos ånd. Musikken er et moment i tiden, og man skal være der, når det sker. Og derfor vil han helst heller ikke indspille plader sådan et studie. Han indvilliger dog i, at koncertoptagelser bliver udgivet. Og det er jeg personligt ret glad for.

Adam Fischer og DR Underholdningsorkester, som de hed dengang, med anden sats af Mozart symfoni nummer 14 i A-dur. Og inden var det Rafael Blechers, der spillede en mazurka i G-mol af Chopin. Klokken er 12, et halvt minut i 7.

Marius Jansons og Bayerns Radiosymfoniorkester med anden sats af Karelia Suite af Sibelius. Om lidt er klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05. Det er Chico Carne Mason cello, Benjamin Grosvenor klaver og Nicola Benedetti violin, der spiller Farewell to Cuckoo Lane, som bruger den samme melodi som den der Oh Danny Boy, den vi kalder Londonderry Air.

0: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
1: De første partier, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
0: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
1: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du godt være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
0: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
0: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
4: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et sjældent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
6: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
7: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
8: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
0: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svære angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svær, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
9: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
0: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
10: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket. Og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
0: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest. Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Lahti-symfonikerne dirigeret af Jaakko Kuusisto med en sats af serenade af Armas Hjernefelt. Og klokken er blevet 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen i B2 får du glemt af ugens album. Og så kommer jeg med en historie, jeg har fundet i en avis, der fylder 100 år i dag.

Vi nåbede endnu en serenade, en af satserne i cellosuite D-mol af Camille Saint-Saëns i et arrangement for orkester. Howard Griffiths i spidsen for Wiens Radiosymfoniorkester, og cellisten hed Lionel Martin. Og så det sidste, du hørte lige før jeg begyndte at tale igen, var Lise de la Salle, der spillede Schubert's Stenchen fra hans Schwanengesang. Klokken er 18 minutter over 7.

Esbjerg Ensemble med 6. sats af septet i S-dur af Beethoven. Fyns Stifttidende den 24. august 1926 har det her under overskriften En digterkrig. Forfatteren Erik Juhl indstævner forfatteren Anders V. Holm. Så at sige hele sommeren har der hersket en bitter, men dog heldigvis ublodig krig mellem to kendte forfattere, de herrer Erik Juhl og Anders V. Holm. Det er vanskeligt med sikkerhed at fastslå, hvem der udslyngede den første gnist, der nu er slået ud i lys lue. Men forholdet er vist nok det, at herr Juhl havde raljeret over nogle småværs, han tillagde herr Holm. De miserable vers fandtes på en del bænke i Gilleleje. Herr Holm skal senere være blevet så ophidset, at han har troet, at herr Juhl ville overfalde ham bogstaveligt, hvilket førte til en foreløbig politiundersøgelse, der imidlertid sluttede med, at herr Juhl erklærede, at en slig tanke aldrig var opstået i hans hjerne. Dette emne er i månedsvis diskuteret mellem parterne, men uden at uoverensstemmelsen lod sig fjerne. Tværtimod har herr Juhl anlagt en jurysag mod herr Holm, og i morgen skal slaget udkæmpes i retten i Helsinge.

Escher-kvartetten med den anden af fire satser for strygekvartet opus 81 af Felix Mendelssohn. Klokken 1:30 over 7:30, og skulle lige redegøre for de to danske digtere, der var i krig der i 1926. Erik Juhl havde en vis succes med at udgive pige- og ungdomsromaner sammen med Maja Jederin Hagfors på svensk, og de udgav under fælles pseudonym Gull Eriksson Fors. Og Anders V. Holm, han udgav masser af digte, faktisk. Jeg ved ikke, om det lige præcis var ham, der var ophavsmand til dem, der stod på Gillelejebænken, men han skrev digte, der blev udgivet, og han skrev også artikler under forskellige pseudonymer, blandt andet Per Næsvis. Flere danske komponister kastede sig over Anders V. Holms tekster og satte dem i musik. I 1914, der spurgte han selv, digteren, altså spurgte Carl Nielsen, om han ikke ville lave musik til den tekst, der hed Fredlys, din jord, du danske mand. Det ville Nielsen godt, så det kom da den her sang ud af.

Frans Rasmussen og herrene fra Canzone-koret med Fred lys din jord, du danske mand. Carl Nielsen har skrevet melodien, og teksten er altså af Anders V. Holm. Klokken 5:30 over 7:30, når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er En smart opfindelse. Hype 2 spørger, hvilken opfindelse sætter du allermest pris på?

Gudmund Gamba og Islands Symfoniorkester med en af satserne, en march fra Serenade for stryger af Dagny Rehn, og inden var det La Chetra med cembalisten Sebastian Wienand og blokfløjtenisten Maurice Stegger, ikke mindst en passacaglia for triosonate i G-dur af Georg Friedrich Händel. Klokken er blevet 8:15.

Berceuse, eller vuggevise for violin og stryger med Jukka Lisäkila og Turku Filharmonikerne. Solisten var Christina Åstrand, og komponisten var Ludolf Lilsen, som i år fejrer 150 års fødselsdag. Vi fejrer den for ham. Han blev født den 29. januar 1876. Ugens album i P2 hedder Team Varié og er med violinisten Elena Urioste og pianisten Tom Poster. Britter og amerikanere, som i Feli spiller fransk musik, franske stykker for violin og klaver for perioden 1892-1932, altså en 40-årig periode. Og på en måde er albumet bygget op omkring komponisten César Franck, som slet ikke er repræsenteret med sin egen musik, men han var lærer for flere af komponisterne på albumet. Og blandt andre Mel Bunis, hvis Allegretto non troppo fra opus 84, du skal få her.

Violinisten Elena Urioste og pianisten Tom Poster med en sats af Melbonis fra ugens album i B2, som består af franske stykker for violin og klaver fra en 40-årig periode fra 1892 til 1932. Tema med variationer. Det er ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er klokken nemlig 8. Derefter er der morgenandagt, og når klokken er 8:30, er der Hej B2, og dagens overskrift er en smart opfindelse. Hej B2 spørger, hvilken opfindelse sætter du allermest pris på? Den sidste musik i Klassisk Morgen i B2 er med den tyske kammerfilharmoni for Bremen, dirigeret af Paavo Järvi. Anden sats af Haydns symfoni nummer 98, en af hans London-symfonier. Den kommer her. Tak for i dag, eller have en god dag.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
2: God fornøjelse.
3: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetal så var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lisa Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
4: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
5: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
4: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
5: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgivere, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig. Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
4: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
5: Tak.
3: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
6: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, der er et problem.
3: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
7: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
3: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Mai Mercado.
8: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
3: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
9: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
3: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
10: Det er jo der, al uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det, der er problemet.
3: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
9: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
3: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
11: Godmorgen. Så er der morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, og den bliver transmitteret direkte. Denne morgen er Johannes Gregers Jensen litur, og han læser ord til dagen af Kai Munk. Dernæst læser han fra Matthæus evangeliet kapitel 15, vers 1-20. Der er to salmer. Nummer 1, Guds menighed syng for vores skaber i løn, og salme nummer 315, Helligånd de frommes glæde. Vor Frue Kantori synger som korvers, Gid Jesu glæde i os bo. Og det er Tone Mendelssohn med ord Kingo. Og Mark Baumann indleder med at spille Richard Carr i E-mol af Fabrizio Fontana.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er af Kai Munk. Det at elske sin næste, det er en vanskelig sag, en højst ubehagelig, ja, en uoverkommelig sag. Vi mennesker kan ikke fordrage hinanden. Og så kommer Jesus og siger, elske. Ikke synes om, for hans kærlighedsbud er uafhængigt af sympati. Det er ikke dem, vi godt kan lide, vi skal elske. Nej, det er vores næste. Og vores næste har intet forhold til ordet om, at lige børn leger bedst. Vi må begynde med at elske vores medmennesker. Så kan det måske ende med, at vi også holder af dem. Vi synger salme nummer 1. Guds menighed, syng for vores skaber i løn.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 15, vers 1-20. Der kom der nogle farisæer og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte, hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser. Men han svarede dem, hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? For Gud har sagt, ære din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger, hvis nogen siger til sin far eller sin mor, det du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave, så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overbevisning. Hyklere, Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde, dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves dyrker de mig, for det de lærer er menneskebud. Og han kaldte skaren til sig og sagde, hør og forstå. Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, gør et menneske urent. Der kom hans disciple hen til ham og sagde, ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale? Men han svarede dem, enhver plante, som min himmelske far ikke har plantet, skal rykkes op med rode. Lad dem være. De er blinde vejledere for blinde, og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften. Peter bad ham, forklar denne lignelse for os. Han sagde, er også I stadig uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som går ind gennem munden, kommer ned i maven og forsvinder ud igen? Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Til fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder, gør ikke et menneske urent. Amen.

Lad os alle bede. Hellige Gud, gør os modtagelige for lyset fra dig. Hjælp os til at give det plads i verden, så det vi siger til hinanden ikke skaber mørke imellem os. Hjælp os til at lade vores liv i dag være til velsignelse for vores næste generation.

Herre Jesus, du som ikke gik til modværge og ikke søgte hævn. Du som mødte uretfærdigheden og at kærligheden gik ind i lidelsen. Hjælp os til ikke at lade vreden fylde vores hjerter, men til gengæld tilgive hinanden. Vær med os i en verden, hvor mørkets kræfter er stærke. Gud Helligånd, giv verdens ledere indsigt, erkendelse af deres ansvar, og lad ikke kynismen råde, men hjælp os alle til at give barmhjertigheden plads og lad den være udtrykt i vores handlinger. Vær med vores regering og folketing. Styrk menneskelighed og retsindighed hos os alle.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

som postludium i morgenandagten, som du har hørt i den direkte transmission fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, var det Mark Baumann, der her spillede en ouverture fra Händels fyrværkerimusik. Klokken er lige ved at være 8:55. Der kommer Hejpe 2 om nogle minutter, og for inden der er det James Ennis, der er violinsolist, og han spiller med et kanadisk orkester en langsom sats i E-dur af Mozart.

0: Hej B2.
1: Ja, hej, hej, hej. Velkommen indenfor i Hej P2, formiddagsprogrammet på hverdagene, hvor lytterne som altid har det store ord med hensyn til, hvad det er, vi spiller af musik, og som er med til at bidrage til dagens emne. Og denne mandag formiddag, der samler vi på smarte opfindelser. Er der en lille ting af en art, eller noget større, der er uundværligt, synes du? Noget, der bringer dig glæder og måske hjælper på den ene eller anden måde? Ja, hvor sender du os hen med dine tanker om den gode, uundværlige opfindelse? Skriv og fortæl om det til hejp2@dr.dk eller brug Facebook, der er et opslag på DR P2.

Hjem igen, helt trygt, var vi i hænderne her på pianisten José López, der spillede Nocturne af kubaneren José Cormellas. Og det Hype 2, du har i ørene lige nu, jeg er Mette Greifenberg, og med i studiet er dagens producer Malina Rønov. Og vi er nysgerrige efter at få vide, hvilke opfindelser, der begejstrer dig. Er der en opfindelse, du måske vil sige er uundværlig, så bare bring den til tors. Kom med dit bidrag til os. Skriv til enten skriv via Facebook, eller skriv en mail til Hype 2. Line Götze Kure skriver, det må være Lego. Hvor mange timer har jeg ikke brugt først alene, som med min lillebror Rune? Det forlængede lejen langt ind i teenageårene, og så med sønnen på gulvet i lejligheden i Bruxelles. Det var dejlige timer. Vi har fundet et stykke, der indfanger glæden ved at lege og være barn eller sammen med børn. Og så må de dissonante hårde toner være der, hvor byggeanvisning og det, man har foran sig på bordet, ikke lige passer sammen.

Madeline Dring, hun er en gavstrik og kan lide at lege med tonerne, og her fik vi en festival scherzo med af hende og med musikere fra Guildhall String Ensemble. Dorte, hun skriver til os på mail i dag til Hej P2 om, hvad hun vil foreslå, når nu vi snakker om smarte opfindelser. Og så foreslår hun, at vi skal have rollatoren med på vores liste over smarte opfindelser. Den er super smart, siger hun. Den er gangstativ, indkøbskurv og transportabel stol på en gang og på hjul. Det er da smart. Den er en gave til dit gangbesværede. Jeg bruger ikke en rollator, men vil bestemt ikke have noget imod at tage en sådan i anvendelse om nødvendigt.

Ja, det var Herne fra Sveriges Radios kor, der her sang Carl Nielsens Så sætter vi piben i ovnens krog fra Carl Nielsens Fynsk forår.

Lidt fransk barok, en snurrende chaconne med musikere fra Boston. Og det er i dag i Hej på Tå, vi har emnet smarte opfindelser. Kan du nævne en, som du synes er en virkelig god opfindelse, så må du gerne dele den med os og med andre P2-lyttere. Du kan skrive en mail via opslaget, eller skrive en mail til hejp2@dr.dk. Og så har vi et opslag på Facebook, DRP2, så kan du skrive i tråden under fotografiet af den meget geniale opfindelse, nemlig papirklipsen. Den har jo været helt vildt tænkt at opfinde den, ja. Der er jo nogen, der bare lige får en god idé. Arne Ebbesen, han skriver på Facebook, ja, hjulet er oplagt, men mit bud på en smart opfindelse, det er bolden. Den er et genialt legeredskab for alle fra 0 til, og så spørgsmålstegn. Og det giver jeg da fuldstændig ret i. Der hver gang, jeg har noget med bold i hænderne, så kommer man til at smile. Det er simpelthen helt sikkert. Og jeg kan huske, at jeg gav mit lille barnebarn, da han var 8 måneder, en lille bold, sådan en lille bordtennisbold, og han var så glad. Han smilede og kunne se den hoppe, og kunne lige have den i sin lille hånd. Du siger også, at månen ligner en bold, når den er fuld. Så hvad med en sang til månen? Ja, vi har fundet pigen Rosalka, og hun synger til månen og beder den om at finde den mand, hun elsker, så han kan finde hen til hende.

Ja, vi fik her Rusalka-sang til månen fra Dvoráks opera, der hedder Rusalka, og det var Pomesa, der sang, og det var Aarhus Symfoniorkester, som her blev dirigeret af Tobias Ringborg. Ebbe Eriksson skriver på Facebook, når vi nu efterlyser smarte opfindelser. Han siger, Edisons elektriske pære, den blev revolutionerende, der blev lys. Og Lisbeth stemmer i på mail og siger, hej B2, tænk hvis ikke strømmen og glødelampen var blevet opfundet, hvor var vi så? Og Lisbeth har givet os frit valg i Brahms klavermusik, så det er et ønske, som vi kaster lidt lys på her.

Maria Bundgaard spillede Brahms. Det midterste af de tre, som mezzo og opus 117. Inge Wiberg skriver på Facebook, kære værter. Jeg synes, apropos nu, vi har dette emne med den smarte opfindelse, cyklen er en skøn og miljømæssig fin opfindelse. Den kan rigtig meget. Og Arne skriver på mail, siden jeg fik min første cykel som barn, har denne enestående opfindelse bragt mig utallige glæder og oplevelser. Som transportmiddel rundt i København er den uovertruffen, som til længere ture til Jylland eller Paris, der har den tjent mig godt. Den engelske historiker Erik Hobsbawm skriver et sted, hvis fysisk mobilitet er en essentiel betingelse for frihed, har cyklen sandsynligvis været det største enkeltstående redskab til at opnå det, Marx kaldte den fulde realisering af mulighederne for at være menneske, opfundet siden Gutenberg og det eneste uden åbenlyse ulemper. Jeg er mest til klassisk musik, men kender ikke noget gedigt nummer med cykeltema. Men det gør vi, og her kommer der en velocipede af Josef Strauss.

0: Og vi kommer ind i radioavisen med fuld fart på, for klokken er 9 om ganske få sekunder, og vi lader her lige spille lidt videre, men nu er altså klokken 9.
1: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte ind til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
4: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag for de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, ja, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Karoline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
6: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
1: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klimamiljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
7: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
8: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
9: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioaviser.
10: Hej B2.
0: Og i studiet denne formiddag er Mette Greifenberg, og emnet i udsendelsen her frem til kl. 11, det er en smart opfindelse. Hvilken opfindelse sætter du allermest pris på?

Du kan godt høre, her er der har vi fat i en komedie. En tysk-italiensk komponist, lidt yngre end Carl Nielsen, er Wolf Ferrari, som efternavnet lyder Ermanno. Og han har lavet en opera, der handler om en hemmelig last, Susannas hemmelighed, for Susannas mand tror, at hun har en elsker. Han lugter nemlig tobak hjemme i stuerne. Han lugter af mandfolk, men det er jo som bare hustruen, der er begyndt at ryge. Det skotske nationalorkester var det her, der spillede en overture, som er fra et album, de har lavet med mundre overture. Og vi har taget hul på anden time af dagens Hype 2, og emnet i dag, det er som mænd smarte opfindelser. Hvad tænker du så på? Er der noget, som du finder uundværligt, og som du synes er en glæde, og noget, du godt vil fortælle andre om? Så er det stedet her, hvor du kan komme til ord. Skriv en mail og fortæl om det til hype2@dr.dk. Eller du kan gå ind via Facebook, det er P2. Birte Tusborg skriver, der er mange gode opfindelser, som vi tager for givet, og som er selvfølgelige ting i hverdagen. Symaskinen må virkelig have været en stor hjælp. Tænk på de store kjoler, vi kan se på gamle malerier. De var syet i hånden. Både de gode og de ubrugelige opfindelser vil komme og gå til evig tid. Så skriver du, at vi kunne jo høre septembers himmel. Måske uden sang. Vi kan altså ikke finde den uden sang, men så har vi fundet den med et kor og en trio.

Det var Tritonus kor, der sang, og de var med Trio Rokoko, og John Højby var det, der dirigerede. Hans Peter skriver på mail, ja, når vi nu taler om smarte opfindelser, så siger du så, at mange grunde vil jeg mene grammofonen. Edison opfandt den første, for mig at det er en fast del af livet, og jeg kunne tænke mig at høre Shostakovichs strygekvartet nummer 3. Det er også et genialt stykke.

Hopsa, hopsa, det er sådan en glad melodi, der ligger og bølger, og lidt skæv i kanterne, ja, men med det der Mozart-søde mønster. Det var Lutoslawski-kvartetten, der virkelig gav en god udgave her af Shostakovichs strygkvartet nummer 3. Det var første sats, som Hans Peter Bøje Petersen han pegede på, for han holder meget af Shostakovichs strygkvartet. I Hej P2 i dag, der samler vi på jeres gode idéer og peger hen på smarte opfindelser. Hvis der er en opfindelse, som du har lyst til at dele med andre og fortælle, hvorfor du godt kan lide denne opfindelse, så er du velkommen til at sende dit bidrag i en mail til hejp2@dr.dk eller du kan skrive under opslaget på Facebook, det er P2. Og det er jo P2, der er et deleprogram, hvor lytterne kan dele med andre lytter, og vi står så her og kan så at sige kanalisere det videre. Og Kurt skriver så på mail i dag: kære Hej P2, mange tak for de interessante emner. Jamen, vi takker og er så glade for, at I har lyst til at bide på. Og udsendelsen bliver jo ikke til noget, hvis ikke I gør det og er dem, der er så at sige bærebjælkerne. Og du skriver så videre: som blind er jeg meget begejstret for skærmlæserprogrammet JAWS. Når man som synshandicappet bruger en computer, har vi et skærmlæserprogram, som fortæller, hvilke taster vi trykker på, samt oplyser, hvad der står af tekst på diverse hjemmesider. Også en god smart opfindelse, sikkert af, den er rigtig god, det kan jeg godt forstå. Og du kunne godt tænke dig at høre Rachmaninov, klaverkoncert nummer 2, den langsomme sats, og med Alexander Ventegodt. Jeg vil bare sige, at Kurt i Ringkøbing, vi har ikke den med Alexander Ventegodt, men vi har fundet samme værk med en anden solist, nemlig Hélène Grimaud.

Så svævede vi videre her på en lyserød sky med Philharmonia Orkestret og Hélène Grimaud som solist og ansats fra klaverkoncert nummer 2 af Rachmaninoff.

Safri Duo og en sats fra en af Bachs suiter, en engelsk suite var det her, den der hedder nummer to. Smarte opfindelser, gode opfindelser, dejlige opfindelser. Hvad kan du tænke, når vi, hvad tænker du på, når vi spørger om det, som vi jo gør her i dagens Hej P2, smarte opfindelser? Hvad synes du er en smart opfindelse? Og Pau Hedegaard Amdisen skriver så, at listen er lang. Men af de helt centrale opfindelser, der må det være opvaskemaskinen. Det opdager jeg hver gang, vi er i det meget hyggelige, men også lidt primitive sommerhus, som vi har til rådighed en uge i sommerferien. Der står man og vasker op i hånden, og det er i længden lidt anstrengende. Men har selvfølgelig også, fordi det kun er en uge, det har også sin egen charme. Eksempelvis kan man jo høre musik til arbejdet. Og det kunne jo være Mendelssohn. En sats fra hans italienske symfoni, den første sats, som har en virkelig god energi, der kan sikre fremdrift i en håndholdt opvask.

Og så lige hej til dig, Pau, som foreslog Mendelssohn. Det var også Mendelssohn, men her havde vi altså den bløde børste, som vi tog rundt på tallerkenerne, når vi nu vasker op i sommerhuset. Og det var så tredje sats, hvor vi går lidt forsigtigt frem med de fine glas, du havde bedt om første. Men nu blev det så tredje sats, og det var det europæiske kammerorkester, der spillede. Der er kommet en hilsen til Hej P2 fra Finn, og den smarte opfindelse, som han peger på, det er denne her. Jamen altså, siger han, kysset er en fantastisk opfindelse. Igennem kysset bliver vi så meget bekræftet og oplever betingelsesløst kærlighed. Det er da en god opfindelse. Gode ting i kroppen bliver aktiveret, og vi svæver på en lyserød sky. Og jeg læste for nylig en artikel, siger Finn, at det er afgørende for, om et forhold består eller ej, hvor godt folk kysser sammen. Og jeg er spændt på, om det kommer med mit indlæg, men jeg synes i hvert fald, at det er her vestjyden, der kommer spurtende. Og vi skal her høre, det du ønsker at høre, at det er Finn forelskelsessangen. Og vi får den her en instrumental udgave med duo Asgaard Andersen.

Vi har i dag emnet smarte opfindelser. Og Bent, han skriver på mail, og i sin hilsen siger han: "Hej P2, forestil jer dette radioprogram uden klaveret og de hundredvis af opfindelser inde i den store kasse. Den seneste udvikling sker på Jon Arnøs Hornung og Møllerfabrik i Espergærde, hvor nye udformninger og betydningsfulde ændringer løfter klavererne forbi de internationale mærker i klang og anslag." Wow, det vidste jeg slet ikke, men altså, vi får jo bare så mange ting at vide af vores lyttere, som er verdens bedste. Tak for det, Bent. Og du har også et musikønske, og det bliver en af sangene fra Vinterrejse. Du peger på den, der hedder Forårsdrøm, Frølingstraum.

en af sangene fra Schuberts Vinterrejse. Mathias Gørne var det, og med ved flyet var det Alfred Brendel. Tænk, hvis der ikke fandtes radioskriver Inga i Frederikshavn, så havde jeg ikke lige nu siddet her og nyt at lytte til livgivende Hej P2. Tak for det. Am i lige måde, Inga. Du har et musikforslag, og det er at høre sangen Giv mig en dag. Og det er Østerlægens viseren, som vi får her med Erik Eriksens kor.

Vi fik her Gunnar Eriksson i spidsen for sit kor, Göteborg Musikskoles kor, og Østerlandsvisen, Østerlænsviseren. Der er ikke så længe til, der er nyheder igen, og inden der er det humlebien, den kendte humlebi af Rimsky-Korsakov, der flyver lige en omgang her.

0: Nobuyuki Tsuji var det her, som spillede Humlebiens flugt af Rimsky-Korsakov.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Nu er klokken 10.
3: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
4: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
3: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
5: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
3: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnags, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnags har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene. Og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og på Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
6: Hej P2.

hende, der hurtigt, eller som i hvert fald tidligt så, kontrabassens solomuligheder. Det er Bottesini, Giovanni Bottesini, og her var der to af de instrumenter, der bevægede sig her i selskab med Camerata RCO fra Holland. Rick Stottin og Olivier Thierry spillede. Dagens emne er en smart opfindelse. Hvilken opfindelse kan du så fortælle, som du allerbedst kan lide, eller hvilken sætter du allermest pris på? Og det er det, der er emnet frem til kl. 11, og vores mailadresse er hejp2@dr.dk. Og man er også altid velkommen til at skrive via Facebook, der er et opslag under DRP2. Den opfindelse, skriver Ralf, som jeg er allermest glad for, det er nutidens høreapparater. Lidt ind i øret og lidt bag øret. Det er fantastisk. Tænk, hvis vi stadig skulle gå rundt med en stor tragt holdt tæt på øret. Det var ikke sjovt, og det var ikke praktisk. Og så siger du også, at man kan da næsten slukke for lyden også. Det er trods alt noget, man gerne vil være fri for. Der er trods alt noget, man gerne vil være fri for at høre, siger du.

Oblivion, Astor Piazzollas dejlige toner her. Og det var Ralf Andersen, som meget gerne ville høre lige det nummer. Og det med at prise opfindelsen af moderne høreapparater, det er også en opfindelse, Lilian kan sige, hun er vældig begejstret for. For hun er tunghør og glædes dagligt over, at man ikke behøver hørerør, men man kan putte små dimser i ørerne og så være med. Og det at kunne høre radio og lydbøger, det er dog en gave. Katrine Sø fortæller, min far berettede engang om min onkels blindtarmsbetændelse som lille barn, og det var før penicillinets opdagelse. Han havde været meget tæt på at dø. Så glemte dr. Alexander Fleming at kassere et par agarplader med bakterier, og der groede mug på dem. Og hvor der groede mug, var bakterierne døde. Penicillinets vidundereffekt var opdaget, og det fik sin første store premiere ved invasionen i Normandiet. Den lille ting, der gjorde mest indtryk på mig i fortællingen om min onkel, var nu ikke den manglende penicillin, men det faktum, at den væske, de gav ham i alle de døgn, hvor han intet ellers kunne indtage, den var sprøjtet ind under huden på forsiden af lårene via en stålkanyle. Han havde resten af livet nedsat følesans i det område. Den lille plastikdims, et vindflon, en slags drop, som alle, der har været bedøvet, alle, der har født på et hospital, alle os, der har haft vores virke i det system, har brugt dagligt, den var ikke opfundet endnu. En sælsom tanke. Tak skal du have, Katrine, også for den fine, lille betænkning om en smart opfindelse. Og du siger også, Katrine, lad os høre en opfindelse synge Dr. Coppelius' dukke Olympia i Hoffmanns eventyr af Offenbach.

Nathalie Dessay sang her Dukkens arie fra operaen Hoffmanns Eventyr, og hun var sammen med Monte Carlo Filharmonikerne. Der er også kommet en hilsen fra Eskil Nielsen, som skriver i sin mail om en opfindelse, han synes er rigtig god. Jeg mener, vi må huske to meget gode gamle opfindelser, som sammen begyndte menneskets frigørelse fra at bruge muskelkraft. Det er vindmøllen, og det er vandmøllen. Begge er så gamle, at deres skaber ikke kendes. Og så har du også valgt musik, som du synes passer til det emne, og det er Troldmandens Lærling.

så kom der styr på vandplaskeriet igen. Troldmandens lærling, Strasbourg Filharmonikerne, og det var Mark Albrecht, der dirigerede. Luna skriver på mail i dag også, når det handler om smarte opfindelser. Hækling er en lise for mig. Giver mig den ro i hverdagen, som jeg trives bedst med. Så for mig er hækling og hæklenålen en smart opfindelse. Især med ergonomisk grip. Ellers kan mine hænder ikke holde til det. Og vores producer, Malina Rønnow, hun er fuldstændig enig med dig, Luna. De der tynde metalhæklenåle er noget bras for hænderne. Så heller en, man kan holde godt om. Og så er der her noget hæklemusik til dig.

Rolige toner af Johann Sebastian Bach fra dobbeltkoncerten for de to violiner med Margaret Batcher violin og Hilary Hahn violin. Tore Asbjørn Hansen skriver i dag, der er simpelthen for mange at vælge mellem, når det handler om smarte opfindelser. At tænke sig, at det amerikanske patentkontor i år 1900 udtalte, at nu kom der ikke flere opfindelser. Alt, der kunne opfindes, var blevet opfundet. Og det var inden for eksempel flyvemaskinen så dagens lys, som altså Tore nævner. Gode idéer, kan jeg da bare sige, synes, de vokser jo heldigvis op i menneskers hjerne. Jeg bliver altså imponeret over, når nogen opfinder noget nyt, og som det også bliver noget dejligt brugbart. Og du, Tore, du peger på et korstykke, som har en poetisk titel, Leonardo Dreams of His Flying Machine. Og det er et stykke, kan vi da lige fortælle, for jer, der ikke ved det, om Leonardo da Vinci, renaissanceopfinder, arkitekt og maler og meget mere. Han kan ikke sove, fordi han tænker og tænker på, hvordan han kan bygge sin flyvemaskine. Og hele tiden kalder søvnen på ham, Leonardo, Leonardo. Og til sidst springer han ud, men heldigvis kun i søvnen.

Leonardo Dreams of his Flying Machine. Erik Whittaker har komponeret, det var Erik Whittaker Singers og Laudibus-koret, der sang sammen. Ugens album har titlen Tema med variation, og det er de to musikere, Tom Poster, klaver, og Elena Orioste, violin. Og der hylder de det at spille sammen. Det har de gjort i nogle år, og nu har de valgt stykker af blandt andre Saint-Saëns. Han har komponeret et stykke, som ellers aldrig bliver spillet, men de er altså faldet for hans elegi fra 1915.

Elegi, Elegi hedder dette stykke, som Tom Poster og Elena Urioste har med på deres album, der har overskriften Variation, tema med variation. Og vi kan lige nå få et sidste bidrag fra jer i dag med, i dag, hvor det har handlet om smarte opfindelser her i HIP2. Og så vil jeg også lige sige tak for i dag, fordi I var med, siger Mette Greifenberg og producer Malene Rønnow. Og det er Johannes S.H. Bjerg, der skriver, alle tiders opfindelse, det må vel være Gutenbergs bogtrykkermaskine. Med den blev viden pludselig tilgængelig for langt flere mennesker end tidligere, og blev som sådan en del af den almindelige oplysning. Nu var det kun fyrster, konger og klostre, der kunne have viden på hylderne. Tak for at få det meget vigtige bidrag også med i dag. Tak for det, og du vil gerne høre Dvorak her, hans nocturne med kammerat Bernd.

0: Og hvem er det, der har skrevet dette dejlige, milde stykke? Det er simpelthen Dvorak. En nocturne var det her i H-dur med Camerata Bern.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et sværangreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Fagersta, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre andre elever blev såret.
5: Skolen skal være en trygg plads for barnen. Och när det som inte
4: skolan ska vara ett tryggt ställe för barn och när det som inte må ske sker, ja så stoppar hela samhället, sa hon bland annat. Simona Mohamsson genomgick de tiltag der allerede er taget i brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klare billede af, hvad der skete i fredags.
5: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga
4: personer. Idén om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovälkomna för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man som själv är elev på skolan är anholdt och misstänkt för att stå bag angreppet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkomment. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
6: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
4: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
2: Værket på B2 med Helle Christensen.
7: En poetisk symfoni af en dansk komponist, der udfoldede størstedelen af sin karriere i USA i årtierne op til år 1900, er det, du kan høre om lidt med symfoniorkestret fra Helsingborg og dirigenten Thomas Dausgaard. En komponist, der i sin egen tid var en af de mest berømte danske komponister ude i den store verden, men i dag stort set er glemt. Vi skal have fat i Asger Hamerik, født i København i 1843. Han studerede både hjemme i København, i Berlin, i Italien og i Paris, hvor han både var elev af og blev ven med den berømte Hector Berlioz. Men ligesom tjekkiske Dvorak blev Hamerik fristet af den nye verden og et job som direktør for et amerikansk konservatorium, hvor han endte med at være i næsten 30 år og få stor succes som komponist. Asger Hameriks første officielle symfoni blev netop skrevet i USA, hvor den også blev opført første gang med stor succes i 1881. Af Hammeriks skitser til symfonien fremgår det, at han nok i virkeligheden havde planer om at skrive endnu en nordisk suite, der i så fald ville have været hans sjette af slagsen, men der endte altså med at stå symfoni nummer 1 på partituret. Alle Hammeriks symfonier har fine franske titler. Symphonie efterfulgt af et tillægsord. Han skrev både en tragisk, en lyrisk, en majestætisk symfoni osv., men den første, som du kan høre nu, fik altså titlen Poetik. Poetisk symfoni. Symfonien har 4 satser. Det er lys og ja, meget nordisk klingende musik, når man nu har den nordiske suite-idé i tankerne. Anden satsen er nærmest helt grisk i det, mens tredje satsen næsten har noget svensk skærgårdsstemning over sig. Og forsigtigt poetisk begynder det hele også.

Helsingborgs symfoniorkester blev dirigeret af Thomas Dausgaard i Symphonie Poétique af Asger Hammerich. Den første af hans i alt 7 symfonier, da alle findes indspillet, heldigvis. Mere musik af Asger Hammerich. Og fra en symfoni af den veletablerede USA-baserede komponist springer vi nu til et ungdomsværk. For Hammerich var bare 18-19 år gammel, da han skrev en klavierkvintet, hans opus 6. Den har 4 satser, og de bliver her spillet af et ensemble, der kalder sig den dansk-tyske klavierkvintet.

Asger Hameriks klavierkvintet, hans opus 6, spillet af den dansk-tyske klavierkvintet, der består af violinisterne Georg Døring og Sivana Milosavljevic, bassisten Burkhard Schmilgun, cellisten Michael Korsen og pianisten Martin Hansen. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Den slags kan du finde mange flere af, hvis du søger på titlen Værket i DR Lyd. Thank you.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der, en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem murstenen, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
1: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som ikke lige klingede. Og så sagde jeg, fint, jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stod min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
1: Det er det der, en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om jeg bliver, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
1: Jeg bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du være tømmer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, at vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der, ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står og efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
6: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
0: Men det kan godt være, at du siger, at det er det vigtigste.
6: Skal være. Ja, at de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
0: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
6: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
0: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
6: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
0: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
6: Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
0: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
6: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
0: Lytte fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, så de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet for dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter Karen Wies Weiss har besøgt.
7: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
8: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
7: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
8: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet altså, for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
7: Konservative på Christiansborg, de kommer med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
8: Først synes jeg, det lyder voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålen eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener de konservatives retsordfører Maj Mercado.
9: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
0: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
10: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
0: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
11: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer. I er sådan set positiv over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
12: Ja, jeg forventer da, at både hårdere straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
0: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan en parkeringsvagt eller hvem der må være kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
12: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
0: Undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at hans tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
13: Det var jo mange som ble svært overrasket at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet noen
0: oppdatering. Mange ble overrasket over den melding, forteller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
14: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
0: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
14: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet "vi har brug for dig" bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni, så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
15: Ja, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der virkelig får plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
0: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave med deres Radioavisen sammen.
16: Siesta på P2. med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Alexandre Whittingham med Marguerite Monod's Hymne til kærligheden. Og hun har bestilt endnu en kop kaffe for at forlænge opholdet i tørvejr på caféen, der ligger over for indgangen til den botaniske have i Paris. Hendes plan var at gå tur i haven, men nu hvor det regner, har hun besluttet at vente til det paleontologiske galleri åbner. Det ligger i den botaniske have, men hun har aldrig besøgt det.

Lise de la Salle med Stenchen fra Schuberts Svanengesang. Kaffen dufter varmt og syrligt. Hun foretrækker den sort og helst i en mindre kop. Ikke espresso, så det er der mange andre på caféen, der drikker. Man har sine præferencer, og hun husker sin moster, der foretrækker at drikke kogt vand af en underkop.

Anden sats af Mozarts klarinetkvintet i A-dur, det var Stadler-kvintetten, der spillede. Hun sidder ved vinduet og kan se folk gå ud og ind gennem indgangen til den botaniske have. De fleste har paraplyer og går værdigt og adstadigt. Dem uden paraply har mere fart på. De småløber, let foroverbøjet, mens de med den ene hånd trækker frakkekraven op omkring halsen. Som om tørheden af den lille blottede del af anatomien er afgørende for, om de kommer ordentligt igennem regnen.

BBC Walisiske Symfoniorkester dirigeret af Thomas Søndergaard i Svanen fra Tuonela af Lemminkäinen, som Sibelius har skabt. Hun stod tidligt op og tog metroen for at gå i den botaniske have, men nu sidder hun på en café og slår tiden ihjel. Og det er godt. Hun finder en underlig glæde

Papagena hedder dem, der her sang This Woman's Work af Kate Bush. Og inden var det Copenhagen Cello Project, der spillede musik af Torben Enghoff, et af hans fire momenter for cellokvartet, som hedder En Meditation. Fermé pour travaux. Lukket for renovering, står det på skiltet, der er opstillet uden for det paleontologiske galleri. Quel dommage, tænker hun på sit sparsomme franske. Hun stikker hånden ned i sin taske og fisker en vandflaske op. Tager en slurk og begynder så at gå ud i haven, hvor det naturhistoriske museum med det paleontologiske galleri ligger. Regnen er nu bare små dryp, og skyerne ser lettere ud. Vi gemmer knoglerne og den komparative anatomi til en anden dag, tænker hun, og synes selv, at det er lidt morsomt.

Cembalisten Katarina Kropokova var sammen med Anima Eterna og Jos van Immerseel i andantesatsen fra Poulencs Concert Champêtre. Og den her rolige siesta slutter med musik af Giovanni Platti. En sats af hans obosonate i C-mol med oboisten Senja Løfler

0: Du lytter til P2. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et sværd og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
3: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
0: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
3: Det tycker jeg er en vigtig signal fra mig og regeringen.
0: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkeltes regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Der er noget ved Sibelius' musik, som næsten altid får billeder til at dukke op hos mig. Mørke skove, store søer, sne, der dæmper alle lyde. En vinterhimmel, hvor lyset står helt skarpt mod kulden. Og så pludselig ild. For Sibelius er aldrig bare kold. Under den klare nordiske overflade ligger der ofte en voldsom kraft, og i hans violinkoncert støder de to verdener sammen. Is og ild, ensomhed og lidenskab. Og med det velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag skal til en koncert ved dette års BBC Proms Festival i Royal Albert Hall i London, hvor den sydkoreanske violinist Suei Park spiller Sibelius' violinkoncert i D-mol sammen med BBC-filharmonikerne og den finske dirigent John Storgårds. Suei Park vandt i 2025 den internationale Jean Sibelius violinkonkurrence i Helsinki, og ved den her koncert debuterede hun ved BBC Proms Festivalen. Så er altså en Sibelius violinkonkurrence vinder, der skal spille Sibelius violinkoncert. Bedre bliver det ikke. Og Sibelius, han kendte violinen indenfra. Som ung drømte han faktisk om selv at blive stor koncertviolinist. Mange år senere skrev han, at han havde drømt, at han igen var 12 år gammel og virtuos. Men drømmen blev aldrig til virkelighed. Han begyndte relativt sent. Hans nervøsitet stod i vejen, og et mislykket prøvespil til Wienerfilharmonikerne blev et hårdt punktum for ambitionen om en solistkarriere. Og det kan være, at det er derfor, der er noget særligt personligt over den eneste solokoncert, Sibelius nogensinde skrev, en violinkoncert. Allerede begyndelsen er mærkelig og vidunderlig. Strygerne ligger næsten stille som en kold dis, og ud af den træder soloviolinen alene. Violinen er ikke heroisk i sin entré. Det er snarere som om, at den søger sådan næsten improviserende. Og derefter bevæger violinkoncerten sig igennem et isende klart vinterlandskab med voldsom stormfuldhed. Den langsomme ansats er derimod varm og sangbar, og i finalen der bliver musikken fysisk og dansende. Sibelius kaldte den efter sigende selv en slags danse macabre, mens en musikskribent senere beskrev den som en polonaise for isbjørne. Her der får du Suei Park, der spiller Sibelius' violinkoncert i D-mol med BBC-filharmonikerne, der bliver dirigeret af John Storgårds.

ved Sibelius violinkonkurrencen i Helsinki. Og violinen kendte komponisten Sibelius også ganske glimrende til. Han kan virkelig skrive helt ud til kanten af, hvad der er muligt for en violinist. Og samtidig lader violinen lyde som noget sådan menneskeligt, ensomt det ene øjeblik, glødende og næsten desperat det næste. Og så er det altså kun Sibelius, der kan få de her frostklare klange frem, som vi hørte i begyndelsen af koncerten. Spillet ved en BBC Proms-koncert i år i Royal Albert Hall i London. Publikum, de kaldte hende tilbage, og efter Sibelius' store nordiske landskab, så valgte hun noget helt anderledes som ekstra nummer. En violin, intet orkester, men Johann Sebastian Bach.

Hvis Sibelius kunne få en soloviolin til at lyde som en udsigt ud over et goldt finsk landskab dækket af sne og is, ja, så er der lidt mere varme i musikken her. Johann Sebastian

Bachs tredje sonate for soloviolin og largosatsen derfra. Spillet af violinisten Zoë Park ved sin debut ved BBC Proms Festivalen 2026, hvor hun altså spillede Sibelius violinkoncert sammen med BBC-filharmonikerne og dirigenten John Storgårds. Det hele fra en koncert i Royal Albert Hall i London fra den 21. juli 2026. Og indledningsvis fik jeg sagt, at Sibelius-koncerten er den eneste solokoncert fra Sibelius' hånd. Og det er sådan set også rigtigt, men Sibelius skrev anden musik for soloviolin og orkester. Heriblandt har han skrevet to alvorlige melodier, musik som han skrev under 1. verdenskrig i 1914 og 1915. De to satser hedder Kantik og Devotion, lovsang og hengivelse. Og her der bliver Sibelius næsten helt indadvendt. Violinen står som en ensom stemme foran orkestret, og musikken bevæger sig langsomt gennem både mørke og lys. Og så er det violinisten, vi har været i selskab med i dagens frokostkoncert, Zoë Park, der har indspillet dem sammen med Berlins Radiosymfoniorkester.

to alvorlige melodier af Sibelius, lovsang og hengivelse med violinisten Sui Park. Og her til sidst kan vi nå noget lidt mere muntert, Sibelius. Her der er det første satsen fra hans suite for violin og strygeorkester, Landskabsscene.

0: Let og elegant, Sibelius svile for violin og strygeorkester, første satsen. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert, hvor vi har hørt Sibelius violinkoncert med violinisten Zoe Park. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
1: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
1: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
4: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: De seneste to år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
5: Status er, at man bjerger de sidste grise fra transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som har kørt hjem til landmanden igen.
1: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
6: Klassisk mix på P2.
7: Er i luften igen, og dagens udgave den er signeret af mig, Malena Rønnow. Vi hopper ud i det med det samme med en glad lille serenade.

Allegretto grazioso står der på noderne til den her lille serenade. En yndefuld allegretto altså, og det synes jeg, de løser fuldt og helt Örebro-symfonikerne, der her spillede under ledelse af Göran Nilsson. For nylig, der fik jeg lov at være tekniker for Lotte Heise på en af hendes udsendelser, og hun havde et super lækkert, charmerende lille stykke med på sin playliste. Det er en Schubert-sang, der er tryllet om til violin og klaver, og den synes jeg faktisk var så fin, at jeg lige ville dele den her også.

Auf dem Wasser zu singen, egentlig skrevet som sang af Schubert, men jeg synes, den gør så fint som violinstykke også. Her der var det med Daniel Hope og Sebastian Knauer.

Som regel forbinder jeg saxofoner med jazzmusik, men her synes jeg altså, at den er virkelig fin som soloinstrument også i klassisk musik. Det var tredje sats fra britiske Phyllis Tates koncert for alt sax og orkester, du hørte, og det var med Olli-Pekka Tuomisalo som solist sammen med Olli-Pekka Tuomisalo orkestret. Nu skal du høre en kærlighedssang, og det er, synes jeg, noget af det smukkeste, der er skrevet i den franske romantik. Det er fuldstændig rolig, gennemsigtig, krystalklar musik. Den lyder måske lidt som en månebeskinnet nat i en smuk have. Og så skal du høre den med en lidt særlig stemme, for Philippe Jaroussky er kontratenor, det vil sige en mandestemme, men som synger nogle af de lyseste stemmer i barokmusik som regel. Men her der har han kastet den her slanke, krystalagtige stemme over lige præcis den her sang, og så over den franske romantik. Og det er en lidt uventet blanding, men virkelig en, jeg synes, kan noget.

Jeg ved ikke med dig, men jeg ville altså falde rimelig meget i svime, hvis der var nogen, der skrev musik om mig på den måde. Eller hvis der var nogen, der sang om mig på den måde. Men ak, jeg er bare mig og ikke den kvinde, Rinaldo Hahn, han skrev den her sang til. Det var Rinaldo Hahns A Chloris, og det var Philippe Jaroussky, der sang sammen med Jérôme Ducrot. Vi skal have en sats for klaver og orkester, og det er et studie i kontraster, fordi vi åbner med det her sådan super bredskuldrede orkestertema, der bare sådan kommer ind fuld af selvtillid. På internetsprog vil man måske sige, at det er et tema med big dick energy. Og over for det, der står den her fine, sagte perlende klaverklang.

0: Mariana Sherinyan og Sjællands Symfoniorkester spillede første satsen fra Friedrich Kuhlaus klaverkoncert i C-dur.
1: P2

Rasmus, ikke en masse dejligt drama. Han får skabt den gode Grieg her i tredje satsen af sin symfoni i C-mol. Det var Göteborgs Symfoniorkester, der spillede sammen med Okokamu. Musikhistorien er fuld af eksempler på komponister, der planker og låner og stjæler med arme og ben og lader sig inspirere af hinanden. I dag ville det nok resultere i en årlang og bitter strid om copyright, men tidligere der var det altså fuldstændig normalt og blev ovenikøbet set som en hyldest. Vi skal have et lidt nyere eksempel, som jeg synes er ret fedt. Det er islandske Hugi Gudmundsson, der har ladet sig inspirere af Händel. Så Gudmundsson han piller sådan en barok dansesats lidt fra hinanden, og det kommer der sådan en fin, funky lille sats ud af.

Ensemblet Nordic Affect spillede her anden sats en chic fra Hugi Gudmundssons værk Hand Elusive. Vi skal have en orkestersats nu, der er ja, som at sidde i en lun sofa, viklet ind i et blødt tæppe med en god kop varm kakao inden for rækkevidde. Det er Brahms, og det er, som vi vil sige hjemme på Fyn, dø lækkert.

Gode ting er værd at vente, selv vente længe på. Og Brahms, han var der også virkelig, virkelig længe om at gøre sin første symfoni færdig. Cirka 20 år stod han sådan og lige dyppede tæerne og kunne ikke rigtig og tog tilløb og skulle tvivle og tilbage og rette og sådan. Og så fik han skrevet den. Resultatet, det kunne jeg lytte til hele dagen. Her der var det anden sats fra Brahms første symfoni, og det var med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer. Nu får vi lidt Nielsen, og det begynder lidt skarpere, har jeg lyst til at sige, men længere hen i stykket, der er der mere af den her lækre A-stemning.

Du hørte Nair Ashworth og Michael Dussek fra New London Chamber Ensemble, og de spillede et fantasistykke af Carl Nielsen. Tiden løber, når man har det sjovt, og her løber den til en courante skrevet af Bach.

0: Det var de sidste toner i den her time. Det var Henrik Dam Thomsen, der spillede fra Bachs cellosuite nummer 4. Og nu er der radioavis.
1: Den tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
2: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
1: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
3: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
1: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historie om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
4: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
1: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
5: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
1: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Klassisk mix på P2.

Velkommen til en times klassisk mix. I dag der er det mig, Malena Rønnow, der er afsender. Og jeg havde sådan lyst til at begynde med noget lyst. Noget, der får skuldrene helt ned og giver sådan en dejlig ro i hovedet. Så det var Arcangelo Corelli, der fik lov til at åbne med en chaconne fra hans kammersonate i G-dur. Den blev spillet af La Centifolia og Leila Shayek. Og ja, vi bliver i det lyse hjørne. Vi skal have en lækker symfonisæt.

er der, samtidig med, at han prøver at holde den vanskelige balance mellem at øve sig og uploade content til sine fans på YouTube. Det er sådan, violinist Ray Chen han beskriver sig selv, og ja, når man scroller ned over hans YouTube-kanal, så ligger der jo alle mulige herlige violinnørdede videoer, man kan falde i. Og så ligger der altså også en del koncerter med ham, og altså, jeg må sige, jeg tror, han har rimelig godt styr på den balance, for han får i hvert fald øvet sig. Hør bare lige her.

Estrellita, en lille stjerne, det er titlen på den sang af Manuel Ponce, som Ray Chen og Julien Contant lige spillede. Vi nåede til den her times hele værk, og det er et af dem, som jeg aldrig spiller uden at have Kleenex inden for forsvarlig rækkevidde. Det er et af de der værker, der kan give mig helt ondt i sjælen og i maven, når jeg tænker på historien bag. For jeg tror, alle forældre kan huske det der med, at man står med det her helt nye, helt lille nyfødte barn i armene, og så er man bare overvældet, og også rædselsslagen for, hvad nu hvis der sker noget med det her fine lille menneske. Det er jo det værste, man kan forestille sig, det er at miste et barn. Men det var det, der skete for digteren Friedrich Rückert. Han mistede to børn til skarlagensfeber for knap 100 år siden. Og Rückert, han omsatte al sin sorg og fortvivlelse i en samling digte, der hedder Kindertod.

15 liter, altså sange om barnedød. Cirka 70 år efter Rückert skrev de her digte, i begyndelsen af 1900-tallet, der står Gustav Mahler med sin lille nyfødte datter i hænderne. Og han omsætter al sin bekymring for hende og sin forældrekærlighed til 5 virkelig dybe og smukke og rørende sange.

0: under ledelse af Pierre Boulez, og så en af mine allerstore største sangerhelte, Anne-Sophie von Otter.
1: P2.
0: Nu ryster vi lige hovedet en gang, og så skal vi have noget andet og mere lyst. Vi skal have en kærlighedssang.

Canto Amoroso, en forelsket sang, fik du her fra Bernhard Herrmanns værk Souvenir de Voyage, der betyder rejseminder. Og så var det Nash Ensemblet, der spillede. En af de fede ting ved at lave det, jeg gør, det er, at jeg hele tiden opdager ny musik og nye komponister, jeg kan dele med jer derude. Og lige for tiden, der er jeg sådan lidt pjattet med britiske Madeleine Dring. Hun er fra, ja, selvfølgelig fra Storbritannien, og så er hun fra sådan midten af sidste århundrede. Og udover at være en virkelig dygtig klassisk musiker, så havde den gode Madeleine Dring altså et blødt punkt for jazz og underholdningsmusik. Og sammen med den der sådan lidt underfundige ud til bens britiske humor, som jeg tror, at mange danskere, mig selv indbefattet, godt kan lide, så giver det altså bare lys og glad musik.

Det var Martin Roscoe og Guildhall Strygeensemblet, der spillede Festival Scherzo af britiske Madeline Dring. Og det var, hvad jeg havde i pladestakken til jer i dag. Op mod radioavisen, der er det Lucy Horsch og Bao Sissoko, der spiller et lækkert lille stykke. Det hedder Tilibo, det er skrevet af Lucy Horsch selv, og så smager det af den store hvide verden. Og her i studiet, der havde du selskab med mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
1: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
2: Selvfølgelig skal de da være ret med at sige, at så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
0: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
1: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
2: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
3: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
2: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
0: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvordan hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage?
0: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
4: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan ser ordrebogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, der tror jeg på, men længere frem, end det kan være svært.
0: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
5: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
6: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad er brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
7: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
6: De kommer til Ukraine her fredag og lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
7: Så længe, at der er opbakning i Danmark fra virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
6: Tak skal du have.
0: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
8: Dagen og musikken på P2.
9: Så blev klokken 4:05, og det betyder, at jeg har stillet mig bag mikrofonen, og her bliver jeg altså stående de næste 2 timer. Ja, eller måske sætter jeg mig også ned på et tidspunkt, men jeg sender i hvert fald direkte radio ud til dig de næste 2 timer her denne mandag. Eftermiddag. Jeg har taget musik med til dig, som jeg synes passer godt til den her virkelig smukke, solrige sensommerdag, som det har været i dag. Det er blandt andet musik for cello. Celloen kan om nogen indfange skønheden og melankolien ved de her sene augustdage, synes jeg. Og så har jeg også taget ny musik med til dig. Det er fra den danske jazzbassist Jakob Bro. Det skal du høre lige om lidt. Velkommen til Dagen og Musikken. Jeg hedder Anne Termansen.

Musikken her har godt og vel 300 år på bagen, men når den kommer i hænderne på den spanske musiker og orkesterleder Jordi Savall, så lyder den altså sprællevende og helt frisk. Og Jordi Savall stod her i spidsen for sit orkester Le Concert des Nations, og musikken spillede var en sats fra en af de kongelige koncerter, som komponisten François Couperin skrev til den franske kong Louis den 14. og hans hof. Det næste stykke musik, jeg har med til dig, det er en ny single fra den danske jazzgitarrist. Jeg fik kaldt ham bassist her i min introduktion. Det er utroligt, hvad der kan ryge ud af munden på en, når man står og sender live radio. For Jakob Bro, han er jazzgitarrist. Og for 4 år siden mødte han den japanske percussionist Midori Takada. Og det møde, det udmøntede sig i et meget inspirerende samarbejde, der så igen udmøntede sig i en albumudgivelse. Det udgav de sidste år et fælles album, og nu udkommer der et nyt album fra de to. Det er lige på trapperne, det udkommer til september. Og nummeret Flowering Tree er den første single fra det nye album fra de to musikere. Og der synes, det lyder bare mega godt. De falder godt i hak, de her to musikere. De har begge to sådan en stilfærdig, enkel stil, og de klæder hinanden virkelig godt. Og så er deres musik altså perfekt til sådan en eftertænksom sensommer eftermiddag.

Ny single fra den danske guitarist Jakob Bro og den japanske percussionist Midori Takada. Flowering Tree hed det. Et nummer, som jeg tror, jeg skal sætte på min efterårsplayliste.

Musik for fire blæsere, hørte du her. Det var en sats fra en blæserkvartet bestående af fløjte, klarinet, fagot og horn, skrevet af den italienske komponist Vincenzo Gambardo. Og så var det det tyske blæserensemble Consortium Classicum, der spillede. Du lytter til Dagen og Musikken på P2. Programmet, hvor vi tager sådan et petorsk kig ud over dagen. Og noget af det, vi holder særligt godt øje med her på kanalen og på Dagen og Musikken redaktionen, det er, hvor man kan gå hen og få en god musikalsk oplevelse på den pågældende dag. Og det kan man i aften i Tivoli i København. Der giver den internationalt kendte cellist Alissa Weilerstein koncert. Det gør hun i Glassalen i Tivoli. Og Weilerstein er kendt for sådan nogle meget udtryksfulde og passionerede fortolkninger og opførelser af klassisk musik. Og i aften kaster hun sig over noget af det mest ikoniske musikalske materiale for cello, der findes, nemlig Bachs cello suiter. Det er musik, hun også har indspillet, så uanset om du kan komme til koncerten i aften eller ej, så får du i hvert fald hørt Alissa Weilerstein spille Bach en gang i dag, for det gør hun lige her.

Sådan lyder det altså, når den amerikanske cellist Alissa Weilerstein kaster sig over Bachs ikoniske cello-suiter. Her spillede hun sidste sats fra suite nummer 5.

Det her var en af satserne fra Mozarts koncert for fløjte og harpe. Maria Graf og Irena Grafenauer var solist på henholdsvis harpe og fløjte, og det var de sammen med det engelske orkester Academy of St. Martin in the Fields. Og udover at skrive genial musik, så underviste Mozart også. Og det næste stykke musik, jeg har med til dig, det er faktisk skrevet af Mozarts elev Johann Nepomuk Hummel.

Hun kan bare spille så fortryllende godt på trompet, den norske trompetist Tine Ting Helseth, som du her hørt spille anden sats fra Hummels trompetkoncert i Estor. Og Tine Ting Helseth blev akkompagneret af det norske kammerorkester. Det næste stykke musik, jeg har med til dig, er en sats fra ugens album her på P2. Hver uge udvælger vi et nyere klassisk album, der får lov til at fylde lidt ekstra her på kanalen gennem en hel uge. Det får ekstra spilletid, og vi fortæller sådan lidt mere om albumet, end vi ellers gør om musikken, i hvert fald i de fleste programmer. Og på denne ugens album, der kan du høre musik for violin og klaver. Musikken bliver spillet af violinisten Elena Uriosti og pianisten Tom Poster. Og da de skulle udvælge musikken til det her album med fransk musik for klaver og violin, der gik de bevidst uden om de store kendte stykker musik for den her besætning, altså for de her to instrumenter. Det er for eksempel sådan noget som César Francks violinsonate. For som de skriver i noterne til det her album, så giver det ikke rigtig mening at indspille den her violinsonate af Franck, da den allerede findes i over 500 indspilninger. Så de har altså været på jagt efter mere ukendt fransk musik for violin og klaver. Det er det, de gerne vil dyrke, den franske musik på det her album. Og der har de valgt, at gerne vil spille musik af komponisten Melanie Boni. Og hende skal du altså høre musik af her, en andante religioso, en sats med sådan en ophøjet, rolig fornemmelse.

Andante religioso, en sats for klaver og violin, skrevet af komponisten Melanie Boni, og her spillet af Tom Poster og Elena Juriosti. Det er musik, du kan høre på ugens album her på B2, hvor de to musikere her spiller musik, fransk musik, og det er skøn musik, som kan høres, eller skøn musik, og et album, der kan høres fra ende til anden, som min kollega Carsten Wolf Andersen, der er med til at udvælge de her ugens albummer, sagde om det her album med Poster og Juriosti.

0: Der er ingen tvivl om, hvor det her stykke musik det foregår henne. I en båd på havet hedder den her sats fra Ravels Miroir. Og det var den franske pianist Bertrand Chamaillot, der spillede. Der er en radioavis lige på trapperne, og derefter er jeg tilbage med mere dagen og musikken. Men først får du lige en spot på, hvad du ellers skal høre her på P2.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs.
2: Hvordan har du det med det ord?
3: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
4: Jeg kommer på sygehuset med min far.
5: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
3: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
6: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
3: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
7: Find programmet Døde forældres klub.
5: Altså, jeg læser det på Facebook.
6: Nej.
5: Jo.
7: På P2. Live i DR-lyd.
8: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
9: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
8: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
9: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
8: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
10: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
8: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden den, uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
11: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
8: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
11: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det. Så vi forventningsafstemmer.
8: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret, det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen.
3: Dagen og musikken på P2.
0: Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er tilbage med endnu en time af Dagen og musikken. I denne time kan du blandt andet høre musik skrevet af Anthony Hopkins. Ja, den Anthony Hopkins, den kendte britiske skuespiller. Han har nemlig i årevis skrevet klassisk musik, og nu er den musik blevet indspillet og udgivet, og jeg har fået vores diskotek til at købe en skæring af det her album, der altså er blevet udgivet, og det kan du høre senere. Men først i denne her time, der taler jeg med den danske komponist Mikkel Grevsen. Han befinder sig i Herning lige nu, hvor hans operakoncert Helvedesblomsterne bliver opført i aften. Og ja, jeg tager pulsen og hører, hvordan Mikkel går og har det her lige små tre timer før denne her koncert. Så velkommen til anden time af Dagen om Musikken.

Musikken her var skrevet af Sjostakovitj, en scherzo i fismol for orkester, spillet af BBC-filharmonikerne. Og den her scherzo, den har et opusnummer, der hedder 1. Det vil sige, det er hans første officielle værk, musik skrevet, da han var sådan 13-14 år gammel. Hver dag her i Dagen om Musikken, der tager vi pulsen på det danske musikliv. Vi giver sådan en stemningsrapport for det danske musikliv. Vi taler med en musiker, der skal til at spille koncert samme aften. Og det gør jeg også lige om lidt. Der ringer jeg til komponisten og musikeren Mikkel Grevsen. Han har haft travlt i dag, for i aften sætter Herning Opera Festival hans operakoncert Helvedesblomsterne op. Og operakoncerten her havde urpremiere tidligere på året, så aftenens koncert, det er kun omkring tredje gang, mener jeg, at Mikkel fortalte mig, da vi talte sammen tidligere, at det her værk bliver opført. Og Mikkel og holdet bag koncerten har arbejdet på den her opførsel, aftenens opførsel, siden klokken 8 i morges. Og jeg ringer altså til Mikkel og hører, hvordan det går med forberedelserne. Og mens jeg ringer op, så kan du høre en lille snas fra Helvedesblomsterne, sådan som det lød på premiereaften. Mikkel har sendt mig en af sangene fra værket. Teksten fra Helvedesblomsterne er fra Baudelaires digtsamling, der netop hedder Helvedesblomsterne. Et vigtigt værk for den moderne poesi, et værk, der dyrker skønheden i det mørke.

0: En af sangene fra operakoncerten Helvedesblomsterne, hvor den danske komponist og musiker Mikkel Grevsen har sat musik til Baudelaires digtsamling af samme navn. Det var mezzosopranen Sophie Hohn, der sang her, og så var det ensemblet Hermes og Mikkel Grevsen selv, der spillet sammen med hende. Det er en koncert, som du kan opleve på Herning Ny Teater i aften. Og nu har jeg ringet til dig, Mikkel.
1: Ja.
0: Du er med her. Du. Ja. Ja. Velkommen til Dagen og Musikken.
1: Ja, mange tak.
0: Og tillykke med det her nye værk, som jo er et nyere værk.
1: Ja, jamen mange tak. Ja, det er bestemt et nyere værk. Det er jo kun tredje gang, vi skal lave det her i Herning. Så ja, det er bestemt nyt der fra i år. Så helt friskt.
0: Og du er i Herning nu. Hvor præcis befinder du dig?
1: Ja, jeg går rundt på en parkeringsplads.
0: Dejligt.
1: Ganske forladt. Lige uden for Herning Ny Teater. Men altså, solen skinner, og vi har haft en skøn dag indtil videre. Vi har pause her mellem en skoleforestilling, hvor vi spillede for en masse gymnasiaster, hedder det vel egentlig. Og så venter vi på, at vi har aftenkoncert her klokken 8. Så der er de lidt timer, der skal brænde sig her.
0: Ja, og det lyder jo som en lang dag, da vi talte sammen her tidligere i dag om, at vi skulle lave det her interview i eftermiddag. Og der sagde du, at I havde været i gang med prøver siden klokken 8 i morges. Og nu kan jeg så også forstå, at I har faktisk haft, altså I har opført operakoncerten, og så skal I gøre det igen i aften. Hvordan har du det så lige nu?
1: Jamen, jeg har det egentlig meget fint. Jeg går rundt her og drikker lidt koffeinfri kaffe for at lade op. Det er noget med ikke at give sig selv for meget koffein, alkohol, sukker og salt. Så jeg prøver faktisk at holde mig sådan lidt på den kedelige diæt, for netop ikke at få for mange sådan op- og nedture i løbet af en dag. Det er mange timer at være i gang, og i virkeligheden synes jeg ikke rigtigt, at mine døgn, de slutter. Min arbejdsdøgn slutter ikke rigtigt. Jeg sad også og arbejdede på en ballet hele aften. Jeg har simpelthen været nødt til at leje en chauffør ind, så jeg kunne arbejde på vej til Herning. Og så ind til prøver i morges, der kl. 8, og så hele dagen prøver, og så koncert i aften, og så kører mod København. Der er sådan lidt multitasking en gang imellem, og man må lige smide de timer, hvor der så kan være lidt pause, dem kan man så bruge på at skrive lidt andet musik og forberede sig til nogle andre ting. Så ja, jeg synes, det er lidt en intens årstid, den her, men sådan er det jo. Det er jo bare dejligt, der er noget at lave.
0: Ja, det er virkelig travlt, skal jeg da lige love for. Nu er det jo altså et nyt værk, og jeg har ikke opført det så mange gange endnu. Hvad er man så opmærksom på, når man prøver på sådan et her værk som Helvedesblomsterne?
1: Ja, altså vi har jo gjort det, at vi har testet det. Jeg har ikke testet af. Vi har fremført det med nu tre forskellige skuespillere. Fordi det man kan sige, det er, det er jo et hybridværk, kalder vi det. Vi kalder det en hybridopera. Og det er fordi fortællingen foregår på, både gennem oplæsning af digte, så foregår det jo igennem Sophie Hohns sang og libretto, som hun har lavet, og så igennem musikken og scenografien selvfølgelig.
0: Ja, og så er der, ja, som du også lige sagde, så er der simpelthen også en fortæller på.
1: Der er nemlig en form for fortæller, som jo der er jo ikke på den måde en sådan en-til-en handling, men det er jo oplæsning af Baudelaires digte, som jo i den grad handler om noget, og det handler jo om menneskelig forfald, og hvor grusomme mennesker er, men det handler også om alt det smukke i livet og verden, og det smukke i mennesker, og at ud af mørke og kaos, der gror lyset og kærligheden og naturen og blomsterne. Så på den måde er det også meget opløftende værk, men det jeg vil sige, det er, at vi har haft tre skuespillere med ind over indtil videre. Første gang lavede vi det i Aarhus, i Musikhuset sammen med Thor Lindhardt, så vi opførte det under Copenhagen Opera Festival med skuespiller Patrick Bagrichter, og nu har vi så Ellen Hillingsø med i aften her i Herning. Og derfor er det, altså igen er det jo faktisk et helt nyt værk, og det gør også, at jeg har super meget fokus på at sætte Ellen ind, og at være vis på, at hun er tryg i det, og at hun kommer ind de rigtige steder. Så på den måde skal jeg love for, at vi holder værket friskt. Vi er hele tiden at få nogle nye mennesker med indover. Men det er faktisk ikke så dumt endda, fordi det er, jeg ved ikke, om man kan hurtigt gå i rutinen, når man spiller musik. Det er der i hvert fald en fare for. Og derfor skal man hele tiden de forsøger at holde det frisk for sig selv. Og det gør vi også.
0: Det lyder godt, og du skal have rigtig meget god fornøjelse og held og lykke med opførelsen i aften, som altså finder sted i Herning på Herning Ny Teater.
1: Tusind tak. Tak for det.

Tredje sats fra blæserkvintet i S-dur, skrevet af den tjekkiske komponist Antonín Rajka, og her spillet af Berliner Philharmonikernes blæserkvintet.

Serenata in Vano, musik skrevet af Carl Nielsen og her spillet af New London Chamber Ensemble. Den walisiske skuespiller Anthony Hopkins er kendt for film som Ondskabens Øjne og Resten af Dagen. Men sideløbende med sin succesfulde skuespilkarriere, der har han i overvis også skrevet musik. Og faktisk ville han hellere have været musiker, fortæller han i forbindelse med, at han har udgivet et album. Men det var altså ikke muligt for ham i Wales. I stedet startede han på skuespilskolen, og så gik det ellers slag i slag over. Han blev en verdenskendt og højt elsket skuespiller, vil jeg også gå så langt som at sige. Men Hopkins forblev interesseret i musik, og han har skrevet musik lige siden 60'erne. Og den musik har han altså nu fået indspillet og udgivet på albumet Life is a Dream. Og det er ikke hvem som helst, der har hjulpet Anthony Hopkins med at få virkelig gjort denne her drøm. Det er det kendte Philharmonia Orkester i England og dirigenten Gustavo Dudamel, der har indspillet Anthony Hopkins musik. Og albumet hedder som sagt Life is a Dream. Det udkom fredag, og det er allerede blevet anmeldt i de britiske medier. De er jo hurtige til sådan noget derovre. Og det er jo altid spændende, sådan, når folk, der er meget kendt for én ting, lige pludselig kaster sig over en anden metier. Det går ikke altid så godt, men The Guardian og The Financial Times, der har anmeldt Anthony Hopkins album. De er faktisk ret glade. De giver det 3 ud af 5 stjerner. Og hvis jeg må komme med min egen personlige mening om det her album, som jeg har lyttet til i dag, så synes jeg også, det er ret fin musik. Det er faktisk sådan meget rørende musik. En del af skæringer, der er, eller de satser, der er på albumet, er inspireret af hans barndom i Wales. Og det er meget, faktisk meget rørende at lytte til. Man kan sådan fornemme hans erindring om hans barndomsland. Og det skal du høre et eksempel på nu. Han har skrevet en suite, der hedder 1947, der ligesom er et tilbageblik på hans barndomssomre i Wales. Det kommer, der er en sats fra her. Bracken Road hedder den.

Dragon Road hed denne her sats, der stammer fra en suite for soloklaver og orkester, skrevet af Hollywood-skuespilleren Anthony Hopkins, der altså siden barnsben altså har spillet og dyrket musik, og nu altså fået den udgivet på pladeselskab, der hedder Decca, og Philharmonia-orkestret har indspillet Hopkins' musik under ledelse af Gustavo Dudamel, og så var det pianisten Sergio Tiempo, der var klaversolist her, altså i Anthony Hopkins' suite for solo, klaver og orkester.

Klover sonate af Chopin, spillet af den amerikanske pianist Eric Liu. Det var en sats fra Chopins klaversonate nummer 2.

0: Dans Bohème fra Bizets Kammersuite nummer 2 hørte du her, spillet af Barcelona Symfonikerne. Jeg skal til at slukke mikrofonen nu her for i dag i dagen, og musikken men bliver hængende her på kanalen. Lige om lidt er der Hammers komponister, hvor du i dag kan høre Thorhild og Mathias fortælle om matematikken i Bachs musik. Det gør de lige efter radioavisen, som kommer her, hvor klokken er blevet 18.
1: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere er i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
2: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
2: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer og spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
3: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
1: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
4: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
4: Jamen, han har en enorm stor betydning. Det er min klare fornemmelse også, at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom de her, kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke endnu.
1: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
5: Jeg satte et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den dejligste morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Knacks har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald med virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
6: Hammers komponister. Med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
7: Thorkild. T. Det er 20. H er 8. O 15 er 18. K 11. I 9. L 12. Thorkild, dit fornavns numeriske tal må være 208.151.811.912.
8: Jeg tænkte nok.
7: Jeg tror, det er nemmere at huske tværsummen. Den er mere brugbar. Det er 93. Eller hvad med sammentrækningen? Det er 12. Så er der dit efternavn, Jacobsen. Der er mange bogstaver, der optræder tidligere i alfabetet, så her er tværsummen 70, eller sammentrækningen 7. Så vi har altså 7 og 12. Hvis vi ganger dem, så er det 84. 84 er et tal, der har 12 divisorer, der sammenlagt giver 224. Tværsummen er 224, og sammentrækningen er 8. Og lægger man disse sammentrækninger sammen, så får man altså 12 plus 7 plus 8. Det er 27. Det er jo et guddommeligt tal, for 3 gange 3 gange 3 giver 27. 3 gange den hellige treenighed. Og jeg spørger bare, er det et tilfælde?
8: Absolut ikke det.
7: Gud smiler til dig, Tor. Okay, det var matematisk vås det der, men altså også vildt spændende. For tænk nu, hvis der er en sandhed i det, at du gennem dit navn har en direkte forbindelse til de højere magter. Og måske er det noget tilsvarende, vi på en eller anden måde skal udforske i dag. Hammers komponister skal nemlig handle om den mest populære komponists mest populære værk, der gemmer på fascinerende kompositoriske principper, som hvis man virkelig går lignende ud, kan tage pusten fra enhver.
8: Og det har vi tænkt os at gøre, ikke?
7: Jo, til dels. Altså det er selvfølgelig Johann Sebastian Bach og musikken, der klinger her bagved, Goldberg-variationerne. Og vi skal dykke ned i Bachs brug af matematik, tal, numerologi, kabbalistiske koder, orden og systemer, som kan være mindblowing og en gang imellem også så ufattelige, at man tænker, det er en konspirationsteori.
8: Altså, det vil jeg glæde mig vildt meget til det her, og det er en meget, meget spændende tid, netop på grund af det her med det matematiske, det her med at kigge på verden på en helt ny måde, kigge på Gud på en ny måde, musikken, det hele. Så det vil jeg også prøve at sige lidt om undervejs.
7: Det glæder mig til, og lad mig bare lige slå fast, fordi nu sidder vi her og taler om tværsum og guddommelige tal og sådan noget, og det spor kan man godt følge i Bachs musik. Men jeg tror, at hovedpointen bliver det der med, at det matematiske, det systemiske, at der er sådan en form for naturvidenskabelig orden, også er en meget, meget vigtig faktor, når komponister skriver musik. Det behøver ikke at være Da Vinci-mysterie, hemmelige koder, alt sammen.
8: Og så har jeg jo en lille ting, Mathias. Det er et lille hot take.
7: Og det er dig, der har det i dag. Det plejer altid at være mig.
8: Det plejer at være dig. Nu har jeg det. Jeg elsker den her arie, som det starter med. Den synes jeg er virkelig, virkelig smuk. Og så synes jeg faktisk ikke, at resten helt lever op til det. Og jeg ved godt, at jeg allerede nu fornærmer folk rundt omkring. Men altså, det er måske sådan lidt, jeg har haft det.
7: Okay, jamen altså, jamen, det kan godt være, du får en lytterstorm. Men du er nok ikke alene. At det er et meget, meget langt værk, Goldberg-variationerne. Jeg vil bare virkelig slå slag for, at du og folk, der har det ligesom dig, tager fejl. Det er først efter arien, det bliver rigtig, rigtig godt. Og jeg tror, at når man har lyttet vores udsendelse her til ende, så vil man have en større indsigt i Goldberg-variationerne, og måske også forstå, hvorfor det faktisk, ja, altså bare bliver bedre og bedre.
8: Alright, jeg er klar.
7: Skal vi komme i gang?
8: Lad os gøre det.

0: Johann Sebastian Bach bliver født i Eisenach midt i Tyskland i 1685. Han er nummer 8 og yngst i børneflokken. Faren er byens stadsmusikant, og man kan roligt sige, at musikken ligger i familien. Onkler, fætter, brødre, de alle sammen organister og komponister. Jeg hedder Bach. Det er altså allerede, du har fået din jobbeskrivelse allerede med dit efternavn. Sådan er det bare.
1: Yes.
0: Men idyllen holder ikke. Johann Sebastian, han er kun 9 år, da hans mor dør. 8 måneder senere, så dør faren, og den lille dreng flytter ind hos sin storebror, der er organist, selvfølgelig. og det er her, at lillebror Hansen for alvor begynder at få sin rigtige undervisning. Som 15-årig får han en friplads i drengekoret, som 18-årig får han et rigtigt arbejde. Han bliver organist ved Neue Kirche i Arnstadt. Og så sker der noget, som er en ret sjov fortælling, fordi som 20-årig, der vi i 1705, der forsøger han 4 ugers orlov. Han vandrer 400 km nordpå til Lübeck for at høre den berømte Dietrich Buxtehude, som har sine rødder i det danske rige.
1: Yeah.
0: Og Bach, han bliver ikke væk i 4 uger, han bliver væk i 3 måneder, melder afbud til julegudstjenesterne. Altså, det er den travleste tid overhovedet. Og han risikerer hele sit job, men han skulle bare høre den her danske organist Buxtehude. Og det har du og jeg, Mathias, lavet et helt program om.
1: Det har vi nemlig. Man kan finde det i det her lyd.
0: Lige præcis.
1: Den unge Bachs vandring.
0: Bach bliver gift med sin kusine. Det var ikke så unormalt. Hun hedder Maria Barbara. Han får job i Mühlhausen og derefter i Weimar. Og i 1714 bliver han hofkoncertmester. En lille detalje mere om, så vi forstår, hvem han er som menneske. Fordi i 1717, der vil han videre til et bedre job i Køden. Men hertugen nægter at give slip på ham. Bach insisterer, og resultatet er, at han tilbringer knap en måned i arresten, før han bliver løsladt og fyret i unåde.
1: Ja, så Bach har siddet i fængsel, eller i arresten i hvert fald.
0: Altså, han er virkelig vild det her, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Nå, han får nogle rigtig gode år hos den musikglade fyrst Leopold, og det her, han skriver Brandenburg-koncerterne og deres voltempererede klavier. Han får 7 børn med sin kone, men i 1720, der kommer han hjem fra en rejse, for at vide, at hun er død og begravet lige frem.
1: Ja.
0: Og året efter gifter han sig med Anna Magdalene Wilke. Og så, i 1723, der får han det job, som kommer til at definere ham, og som du og jeg, Mathias, også har lavet et program om. Faktisk 2. Han bliver kantor ved Thomaskirche i Leipzig. De ville hellere have haft en anden, men det er, ja, det er en anden historie, som man skal i det her lyd for at få foldet ud. Nu skal han altså undervise kostskoledrenge i latin. Han skal være nattevagt, han skal lede i korskolen, han skal skrive en halv times ny musik til hver eneste søndag i kirkeåret. Det gør han. Men samtidig bliver han ved med at sætte børn i verden. Og han får skrevet blandt andet Johannes Passion, som vi har gennemgået, og som er jo helt fantastisk og forrygende.
1: Der ligger simpelthen allerede 3 Bach-programmer inde i det lyd.
0: Og hvis man sidder og tænker, Torkel, du har da talt lidt hurtigt, nu du skulle gennemgå hans liv, så er det, fordi det går lidt hurtigt. Altså, han skriver utrolig mange ting. Der er utrolig mange børn. Han har utroligt travlt. Og på en eller anden måde, så formår han jo så også at skrive ting, som jo så bare er utroligt gode.
1: Og jeg tager over herfra.
0: Det synes jeg da.

0: Okay, nu forstår vi lidt, hvem han var, Johann Sebastian Bach. Jeg tror, han arbejdede omtrent 24 timer i døgnet. Omfangsrigdommen af Bachs samlede værker er bare noget, der kan tage pusten fra enhver. 1100 værker er bevaret fra eftertiden, og de er altså lange. Det er jo 200-300 kirkekantater og sådan noget. Og udover at Bach var uhyre produktiv, så er det interessante ved hans samlede værker, at de faktisk er fuldstændig blottet for svipser. Altså, der er ikke nogen dårlige værker imellem. Bach er bedre.
1: Der er ikke dårlige værker imellem.
0: Men det vil jeg sige. Selv i Mozarts samlede værker, kan man sige, der er noget, han har skrevet med venstre hånd. Bach er altid, altså kvalitativt, helt i top. På trods af, at han også tager sig tid til at eksperimentere og lave musik, der ikke, det er jo ikke bare det samme, han skriver om og om igen.
1: Okay.
0: Han er tidløs og genial på en anden måde end andre. Det er min påstand.
1: Alright.
0: Og så er det følgende spørgsmål, hvordan kan det være, han var så driftsikker? Og det kan selvfølgelig være, at han var et geni, og han havde godt musikalsk håndværk. Men det er også fordi Bachs kompositionsmetode havde en anden dimension. Han komponerede ikke alene med hjertet. Dykker man ned i Bachs partiturer, så opdager man hurtigt, at der bag musikken gemmer sig en verden af matematik, tal og systemer. Perfekte proportioner, sindrige strukturer, musikalsk arkitektur, der viser, at musik og tal kan være to sider af samme sag. Alt det her er jo på en eller anden måde skjult for det blotte øre. Altså, du ved, det er som arkitektur. Det er som at gå ind i en gotisk katedral. Man står derinde og fornemmer lyset og højden og stemningen og storheden. Men det er på en måde først, når man ser kirkens partitur, altså eller tegningerne, at man ligesom opdager, at de der mål og proportioner, de er arkitektur og ingeniørkunst, der gør det hele perfekt.
1: Og i virkeligheden en god sammenligning, ikke? De skal også være sådan geometriske, perfekte, og altså kunne spejles på alle mulige ledere og kanter og stå rigtigt i forhold til hinanden. Og det opdager vi måske ikke, når vi går ind i kirken. Vi tænker bare, nej, hvor er det smukt her.
0: Og jeg tror, det er det samme med Bachs musik. Det er derfor, den føles så rigtig. Proportionerne, tallene, forholdene passer sammen. Og derfor er det jo spændende at grave et spadestik dybere og gå på jagt efter alle de her tal og matematiske formler, der ligger bag. Og så kan man sige, er det egentlig vigtigt for lytteoplevelsen? Er det meningen fra Bachs side, at vi skal høre de her tal? Og det er det jo ikke. Men han har brugt krudt på det, og det udvider musikoplevelsen. Det er min påstand. Ikke mindst, når det kommer til Goldberg-variationerne, som vi dykker ned i lige om lidt.
1: Jeg skal lige se en anden, som havde samme påstand som dig. Det var den tyske filosof Leibniz, som levede faktisk på samme tid som Bach. Han har et citat, han siger, musikken er som en skjult regneøvelse i en sjæl, der ikke ved, at den tæller. Musikken er sjælens matematik, ja, så at sige.
0: Hvor er det smukt sagt.
1: Måske er det nærmest pointen.
0: Måske kunne jeg have sparet de sidste 3 minutter tale, hvis du bare havde sagt det. De her tal- og bogstavsystemer dukker op overalt i Bachs musik, og der er også noget af det, der er sådan lidt wow. Det er bare sjovt, fordi det er så utroligt. Lad mig lige komme med et par eksempler. Det tal, der hedder 2138, 2138, det er Bachs musikalske visitkort. Fordi det er bogstavernes numre i det numeriske alfabet, altså hvor A er 1, B er 2, C er 3 osv. Så B2, A1, C3, H8. Altså når du skriver Bach, B-A-C-H, så er det 2138. Så derfor er det altid til stede i hans musik, men vi ser det lige så ofte repræsenteret af tværsummen, der er 14, eller af sammentrækningen, der er 338, 338. Hør lige her. Han har udgivet et værk, der hedder Orgelbüchlein. Det er sådan en række orgelkoraler. På forsiden af partituret bruger han 338 bogstaver. Der er en lang række værker, der er en koral nummer 41, som altså er omvendingen af 14, men som også er den numeriske sum af J.S. Bach. Altså vi har 2138, der er Bach, men J.S. det er så 9-18. Det bliver til 41 i alt, så det er også en central koral. Den består af præcis 338 toner.
1: Du lyder fuldstændig ligesom ham der i Dan Browns Da Vinci-mysteriet nu, ikke? Vi kunne lave en hel sådan en træ, og var det ikke Bibelen, men var det Bachs værker?
0: Fuldstændig. Og altså, er det tilfældigt? Jeg ved det jo ikke. Ingen ved det. Men det optræder bare så mange steder, så man begynder at tænke, det er ud over al sandsynlighed. Altså, de der 14, 41 og 414 og 414 og så videre, det gennemsyrer al hans musik. Og et andet vildt eksempel, nu har jeg lige sagt 2138, ikke? Das wohltempererte klavier, det veltempererede klaver, bind 2, og det andet store værk, der hedder Kunst der Fuge, de indeholder hver især præcis 2135 takter.
1: Ikke 38?
0: Det er nemlig rigtigt. Det er ikke 38. Der mangler 3. 2135. For Thorkild alene Gud kan være fuldkommen. Det sidste tretal, treenighedens tal, tilhører Gud alene. Er det ikke vildt?
1: Jo, det er vildt. Jo. Jeg ved ikke, om jeg helt køber, at det har været tiltænkt sådan, men det er da ret vildt.
0: Tænk at lave to værker, der begge to har præcis 2135 takter. Altså, det er det, du har ret. Måske er det tilfældigt, men det er da noget af et tilfælde.
1: Det er det.
0: Okay, der er også meget mystik og gætteri i det. Lad os lige dykke ned i Goldberg-variationen, og lad os lige droppe alt, hvad der er spekulativt, fordi det der med arkitekturen, forestillingen af at stå i en gotisk katedral, finde systemer, strukturer og orden, det er hinsides enhver diskussion, når det kommer til Goldberg-variationerne. Det her, det bliver en større oplevelse, når vi forstår, hvordan værket er bygget op.

0: Det er altså sådan her, det begynder med den her arie, som jo er fantastisk smuk.
1: Og her har jeg ingen indvendinger. Jeg synes bare, det er utrolig, utrolig smukt.
0: Og på en måde blottet for matematik og system, det er det ægte følelse, ikke?
1: Haha, er du i gang med at lure mig i en fælde? Jeg kunne se det på dit blik.
0: Okay, hør lige her. Goldberg-variationerne. Vi hører det her i klaverudgaven. Det er André Schiff, der spiller. Det kommer vi til. Det er egentlig skrevet for cembalo. Men vi tager det i klaverudgaven.
1: Tak skal du have.
0: Siger pianisten. Det er et gigantisk arkitektonisk mesterværk. Alt efter hvor hurtigt man spiller, så varer det sådan ungefær 75 minutter, altså en time og et kvarter. Og værket er i al sin enkelhed et tema, det vi hører her bagved. Så kommer der 30 variationer, og så kommer der en reprise. Altså 32 små satser i alt, der bliver spillet efter hinanden. Det er strukturen, og det er jo lidt uoverskueligt, indtil man begynder at forstå, hvordan det hænger sammen. Den her åbning, den hedder en arie.
1: Og allerede der er jeg lidt forvirret, ikke?
0: Jo, præcis. Fordi en arie, det kender vi fra operaens verden, det er en sang. Og det her er det virkelig bare en sang uden ord. Det, man lige skal forstå her, det er, at i barokken, der er ordet arie, eller aria, eller er, det er også en instrumental betegnelse på noget lyrisk, noget melodisk, noget sangbart. Altså, du kender også Bachs ære fra hans orkestersuite med den store violinsolo. Det er jo heller ikke en sang. Det er det samme. Så man skal ikke tænke, at det her det er en sang uden ord. Det er bare et stykke lyrisk musik. I øvrigt, en lille sjov detalje. Formentlig har Bach allerede skrevet den her arie i 1725, 16 år inden han skriver det store Goldberg-variationsværk, skrev den til sin anden hustru, som du nævnte i en af hendes
1: Anna
0: øvebog.
1: Magdalena.
0: Ja, præcis. Han har skrevet den til en lille øvebog til hende. Efter den her begynder variationerne. Men det er slet ikke den her dejlige melodi, der er udgangspunktet. Nej, fordi, for variationerne.
1: Fordi det er det, så jeg aldrig helt har fattet. Fordi jeg elsker den her melodi. Den er meget smuk og lyder jo næsten romantisk i mine ører. Ja. Eller sådan. Og så skulle man forestille sig, at der nu kom en masse variationer over den melodi. Og det har jeg aldrig rigtig kunne høre, for at være ærlig.
0: Og det synes jeg også lidt, at jeg kan høre. For det kan man ikke høre. Det er.
1: Men hvorfor er det så variationer?
0: Der er selvfølgelig en melodi i den her arie. Men for Bach er begrebet melodi noget andet, end det er for os og for alle senere komponister, altså fra klassikken Mozart og frem efter. Den der forestilling om, at musikken er bygget op af en melodi i toppen og så et akkompagnement nedenunder, det er noget, som ikke rigtig eksisterer i barokken. For Bach er musik ikke melodi og akkompagnement. Det er ligeværdige stemmer. Altså, det der ligger øverst og mellemst og nederst, alt efter hvor mange forskellige stemmer der er, de har lige meget værdi, lige meget betydning, er lige vigtige. Så der er andre melodier, der er en anden melodi, et okay, andet er, tema okay. I den her musik. Ariens tema er ikke det lyse, Ariens tema er det mørke. Den melodi, der bliver varieret 30 gange, det er bassen. Det er bassmelodien, og jeg har faktisk lige fundet, jeg har lige klippet ud her fra sådan en lecture, André Schiff, han har holdt, hvor han spiller bass-temaet. Prøv lige at høre her.

0: Dette er Goldberg-variationernes tema.
1: Det havde jeg simpelthen ikke fattet før nu. Jeg har arbejdet på P2 i snart 5 år. Ej, tak, altså, tak, Mathias.
0: Ja, det er godt, så har vi allerede opnået lidt i den her udsendelse. Det her skelet i samtlige variationer ligger det nede i bassen. Der kommer også andre toner og alt muligt andet, det kan vi vende tilbage til. Men han afviger ikke fra den her basslinje. Det er den, der er fundamentet, skelettet, den bagvedliggende struktur i de her variationer. Hvor mange toner var der i øvrigt?
1: Jeg har lyst til at sige sådan noget, som på en eller anden måde hænger sammen med et ur. 24?
0: Ja, det er tæt på. 32. Der er 32 toner i det her tema. Hvor mange satser var det nu, jeg sagde, der var? 32.
1: Ah.
0: Der er 32 toner, der er 32 satser, der er systemer og orden. Det er ikke hørbart, men det er betydningsfuldt. Og den her orden, den fortsætter. Vi har altså en arie først og en arie sidst. Og så har vi indimellem 30 variationer. Og de her 30 variationer udvikler sig ikke gradvist og bliver mere og mere avanceret eller prøver et eller andet af. De her 30 variationer er alle sammen inddelt i grupper af 3. Vi har altså 10 grupper af 3 variationer, som igen har en indre hierarki, som igen har en indre struktur. For hver af de her 10 grupper af 3 satser er inddelt i 3 forskellige satser. Typer, kan man sige, der kommer hele tiden det, vi kunne kalde et barokt genrestykke, altså sådan, det skal jeg nok uddybe det, men altså en eller anden form for dans, eller sådan en fast form, som man brugte i barokken, så har vi en sats, der er en arabeske, eller en toccata, er der nogen, der kalder det, som altså en virtuos sats, og så er der en kanon, så en dans, en toccata og en kanon, hele vejen igennem 3 ad gangen, konstant. Næsten 10 grupper i alt. Og jeg kan se, at du tænker, så det knager, Torkel. Det er bare hæng på. Inde i den her tredelte struktur er særligt en af de her satstyper yderligere inddelt i en sådan form for kontinuerlig udvikling. Og det dykker vi lige ned i. Det er de her kanoner. Vi kender kanoner. Altså det er som at synge Mester Jakob. Mm-hmm. Der er en stemme, der begynder, og derefter er der en anden, der samtidig med den ene fortsætter, synger fuldstændig det samme, bare for skudt.
1: Mester Jakob.
0: Lige præcis.
1: Yes. Ja. Okay, got
0: godt. Men hos Bach bliver det her selvfølgelig mere raffineret. Den første kanon, det er variation nummer 3, altså inde i den første gruppe. Det er sådan en helt regulær kanon. Først er der et tema, der spiller, og kort tid efter, så kommer det tema en gang til. Og så skal man lige spidse øre, fordi det her det er altså jo den samme pianist og det samme klaver, der spiller. Man hører bare lige i begyndelsen her. Så var det

0: Altså, så hvor mange melodier har vi kørende nu?
1: Vi har to kanon-melodier, og så har vi en bass kørende.
0: Okay.
1: Altså, to melodier, og så bassen, som er den samme som jeg, som er den, der ligesom ligger okay. som fundamentet. Okay, det er sådan her, det er den første kanon, det er ret lige ud af landevejen. Den næste kanon, som så er variation nummer 6, altså tre variationer senere, den gør det samme, men her er stemmerne ikke unisone. Det vil sige, at her er intervalafstanden en sekund. Så det vil sige, hvis det første tema begynder på tonen C, så begynder det næste tema på tonen D. Man spiller det samme, bare i sekundafstand.
0: Så altså sekundafstand, sekund, det er ligesom det er antal toner imellem.
1: Ja, det er simpelthen to halvtoner, så det er for eksempel fra C til D,
0: okay,
1: G til A. Vi hører bare lige de første sekunder her, bare lige for lige at fornemme den der indsats. Prøv lige at høre her.

0: Okay, indrømmet. Altså, man hører det jo ikke, hvis man ikke tænker over det, for det lyder jo bare perfekt, ikke?
1: Jo.
0: Men det er altså en melodi, der spiller oven i sig selv, forskudt i sekundafstand. Den næste kanon, det er så variation nummer 9, den er i tertsafstand, altså yderligere et interval op. Så kommer variation nummer 12, den er så i kvart afstand, yderligere et interval op. Så det vil sige, vi kan lige prøve at høre lidt af den. Altså, den samme melodi, den ene melodi starter bare en kvart højere end den anden melodi.
1: Og starter det på samme tid?
0: Nej, det gør de så ikke, fordi det er stadigvæk kanon.
1: Ja.
0: Og for det ikke skal være løgn, for nu har jeg lige besluttet, hvis vi skal høre lidt af den her. Her er kanonen oven i købet. Jeg ved, du kommer til at eksplodere nu. Den er i spejling. Det vil altså sige, at i stedet for, hvis vi synger Mester Jakob, C, D, E, C, C, D, E, C, så vil den anden melodi så
1: vende det om.
0: Ja, så i stedet for at gå 2 sekunder op, så vil den gå 2 sekunder ned. La, da, da, da, da, da, da, da. Men i kvart afstand, og nu er min hørelærerkompetence simpelthen ikke god nok til at kunne synge det, men man kan spille det. Altså, det er en perfekt, fuldstændig regelret kanon. Det er bare i kvart afstand og i spejling.
1: Kan du sige til mig, når melodi nummer 2 går i gang?
0: Ja, det prøver jeg, men det kommer meget hurtigt, indsats nummer 2. Vi begynder øverst melodien på et G, og så sætter den så ind en kvart under i mellemstemmen på et D. Hør en gang, G. Og der er den nede i mellemstemmen. Okay, en af pointerne her, Torkel, er jo, det er sandt, hvad jeg siger.
1: Mm-hmm.
0: Det er altid en af pointerne. Men en anden pointe er jo, det er sådan her, det er. Men det er jo ikke meningen, at vi skal kunne høre det. Altså, det er jo en form for metode for Bach at skrive det her, som giver mening, og som måske i underbevidstheden også giver mening for os, der lytter med. Men altså, folk skal jo ikke sidde og tænke, når nu er det en kanon i kvarter i spejling.
1: Jeg kan godt lide arkitektursammenligningen. Ja. Altså, at jeg går ind i et rum og tænker, nej, hvor er det hyggeligt og lækkert her. Og så er det, fordi en arkitekt har siddet og tænkt over, at den væg er lige præcis 4 meter bred, og den anden er 6 meter bred, og det giver mening på grund af et eller andet.
0: Ja.
1: Så jeg skal ikke rigtig opdage det sådan med min bevidsthed. Jeg skal bare tænke, nej, hvor er det her rum lækkert at være i. Og så er den arkitekt, som har tænkt nogle matematiske tanker.
0: Præcis.
1: Bagved.
0: Og det her, det fortsætter altså, bare lige for at gøre de her kanon halvøje færdigt. Efter kvarterne, så kommer kvint afstand, sekst afstand, septim afstand, oktav afstand og none afstand. Større og større afstand. Og nogle af de her kanoner er i spejling, og nogle af dem er helt regulær. Men der er lige en sidste pointe, fordi meget af det, som du kan høre her, er sådan let og virtuost og legesygt, og det kører bare som sådan en cykel, der bare trumler afsted. Men Bach er jo også, det har vi konstateret tidligere, en virkelig god komponist, fordi han, som meget få andre i sin samtid, forstod at sætte lyd til lidelse. Altså, der er meget sårbarhed, ømhed. Det er jo sådan Bachs passionsgen, som kommer frem her. Og derfor er der undervejs i de her Goldberg-variationer, som står i G-dur, 3 satser, der står i mol. Og 2 af dem er fra kanonlisten her. Jeg vil lige antyde lidt af variation nummer 15 her. Det er sådan en sukkefigur, det er passionsmusik. I øvrigt er det også en kanon i spejlinger. Det er kvint kanonen her. Så den siger sukker. Da, da. Og så når den anden stemme begynder sådan. Da, da.

0: Det er bare virkelig, virkelig smukt. Og vi er jo sådan meget langt væk fra nogle af de der virtuose satser. Og jeg synes, skal vi ikke lige høre også bare en hel variation?
1: Jo, endelig.
0: Så lad os tage septimkanonen. Det er variation nummer 21.
1: Må jeg lige sige en lille ting først? Det minder mig om Inger Christensens poesi. Hun har også nogle matematiske systemdigte. Og så i gymnasiet, så lærer man jo enormt meget om de her matematiske systemer. Og så ligesom sådan, så skal man analysere digtet.
0: Ja.
1: Og det er fint nok. Men med Inger Christensen i hvert fald, så er det sådan, at det første, man har forstået dem, og så man så kan glemme dem igen, at det pludselig går op for en, gud, hvor er det her smukt og fantastisk. Og det er lidt samme pointe, du nærmer dig nu, er det ikke? Altså, alt der med matematikken er rigtigt, og det er fint, og det er dejligt at forstå, for det giver en indgang til det. Men omvendt er der også et punkt, hvor man skal bare glemme det og så sige, gud, hvor lyder det smukt.
0: Fuldkommen. Jeg er helt enig med dig. Kan du huske, at vi for et års tid siden lavede program om Arvo Pärt? Det var lidt det samme.
1: Ja.
0: Det var sådan en simpel struktur, men det er først rigtig godt, når man ikke forstår det.

0: Alt det her med matematik er jo enormt sjovt. Men for mig handler det også lidt om, at vi er i en tid, altså her i 1600-tallet, 1700-tallet, hvor vi begynder at forstå verden på en anden måde. Og ikke bare verden, men også Gud og os selv, altså vores plads i verden på en anden måde. Og det kommer så vildt smukt og perfekt til udtryk i Bachs musik, synes jeg. Det, der er sket i løbet af 1600-tallet, det er, at vi begynder at forstå verden matematisk. Galilei siger, at naturens bog er skrevet i matematikkens sprog. Mm. Altså, vi begynder at forstå naturen ud fra en matematisk logik. Vi kan forudsige, hvornår noget rammer jorden, når vi kaster ned fra et højt tårn, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Og der findes naturlove, som vi kan forstå matematisk, at de her naturlove er ubrydelige. Det er en ret vigtig pointe. Det hænger sammen med alle mulige opfindelser, der kommer i 1600-tallet. Det er mikroskopet, for eksempel, teleskopet også. Så altså, vi begynder simpelthen konkret jo også at se på verden på en anden måde.
1: Mm-hmm.
0: Og en af de filosofer, der griber den her og tager den videre, det er ham, der hedder Spinoza. Han boede i Holland, han var jødisk. Han var også, og det er sjovt, optiker. Altså, så han sad helt konkret og lavede optiske linser,
1: ja,
0: og kiggede på verden på en anden måde, og tog den så over og gjorde det filosofisk.
1: Ja, som også ligesom musikken er en sammenkobling af sansning og videnskab.
0: Lige præcis. Ja. Altså, blandt andet så kommer han til at argumentere for demokrati. Altså, fordi han sidder og laver sådan nogle rationelle argumenter, og til sidst vender frem til det eneste, der kan fungere som styreform til demokrati. Men det er ikke så vigtigt lige for os i den her sammenhæng. Det mest interessante er, at han har nogle vildt radikale idéer om, hvad Gud er. Og det er altså lidt komplekst, Mathias.
1: Ja, ja.
0: Så hæng lige med, men det er relevant i forståelsen af Bach, synes jeg. Hans vigtigste pointe er, at de her naturlove, de er ikke opfundet af Gud. De er Gud. Gud er naturen. Ikke forstået som, at Gud er et eller andet træ, vi kan gå ud og tale til, eller sådan. Nej, Gud er den her orden, han er den her matematik, som ligger bag ved alting. Og hvis vi skal nærme os Gud, så skal vi begynde at forstå den her orden, der ligger inde bag ved alting. Mm. Det er også lige her i tyngdekraften med Newton, for eksempel. Vi begynder at forstå den her orden, der ligger derinde, og vi gør det, fordi vi vil nærme os Gud. Det er et super radikalt skifte i middelalderen. Hvad er Gud? Gud er ham, der laver miraklerne.
1: Ja.
0: Altså, Gud er hele tiden brudet på naturloven.
1: Ja, det er det stik modsatte her.
0: Det er det stik modsatte. Nu er han naturloven i sig selv.
1: At verden er i orden på en eller anden måde.
0: Og det er der, igennem når vi begynder at forstå den orden, at vi begynder at forstå Gud. Ja, bare lige for at få Spinoza gjort færdig. Når vi intuitivt erkender denne orden, så er det efter hans mening, at vi begynder at kunne forstå verden, se den ud fra evighedens synsvinkel, som han så smukt siger igen, det her med synsvinkel. Vi begynder at forstå systemet bag det hele. Har du set filmen Matrix?
1: Ja.
0: Kan du huske, der er sådan en scene til allersidst, hvor vores helt Neo, han pludselig forstår, at alt i verden er ligninger. Så alt pludselig så på skærmen, så er der bare helt vildt mange tal.
1: Ja, det
0: og i det øjeblik, han ligesom forstår systemet bag det hele, alle tallene bag ved det hele, så bliver han fuldstændig uovervindelig.
1: Mm.
0: Det er sådan lidt samme, den der sådan, wow, Gud, det hele er tal, nu forstår jeg den. Det er den, han vil hen til. Ja. I Spinozas verden, så bliver vi så ikke uovervindelige. Vi kan opnå en følelse af lyksalighed, når vi forstår systemerne. Vi kan få en stor glæde, en kærlighed til Gud. Det er ikke en følelse, det er ikke sådan ligesom, hey, nu er jeg bare lidt glad, nu er jeg lidt trist. Det er sådan en dyb indre ro. Det er sindets stabile glæde ved at forstå sin plads, som han udtrykker det.
1: Wow.
0: En lille note. En af dem, som har meget inspireret Spinoza, det var en anden jødisk tænker, Einstein.
1: Mm.
0: Og han sagde, jeg tror på Spinozas Gud. Og jeg kan godt lide ideen om Einstein. Han sad jo også på samme måde og prøvede at forstå, hvad er det for en orden, der ligger, hvad er det for nogle tal, hvordan kan jeg opskrive det her på en matematisk måde. Han har, når han sad og prøvede at forstå verden, haft en følelse af, at når han gjorde det, nærmede han sig Gud.
1: Ja.
0: Han nærmede sig at forstå Gud, jo mere han forstod matematikken bag naturlovene. Det er Spinoza-logik.
1: Mm-hmm.
0: Så, hvordan hænger alt det her sammen med Bach? Det er så der, vi skal hen, ikke? For det første, lad os bare lige slå fast, Bach havde ikke læst Spinoza.
1: Det ved vi.
0: Ja, eller grundlæggende, Bach læste jo ikke så vildt meget. Han havde omkring 80 bøger, da han døde, og det var stort set udgaver af Bibelen og Katekismus. Altså, det var det, han læste, ikke?
1: Jeg tror også, han læste meget i.
0: Ja, han læste rigtig meget i Bibelen, og han læste rigtig meget i sine bøger om Bibelen, men det var det, ikke? Men han er jo en del af den samme tid, hvor man begynder ligesom at se verden anderledes, altså blandt andet på grund af de opfindelser, der er. Og han har en helt anden oplevelse af Gud, end Spinoza har, altså bare for at slå fast. For Bach er Gud jo stadigvæk en, man kan bede til og skrive bønner til. Ellers vil ikke nogen mening, alt det han laver.
1: Nej.
0: Så på den måde er de jo radikalt forskellige.
1: Mm.
0: Men der er alligevel noget, som de har til fælles. Bach forsøger også, ligesom Spinoza, ligesom Einstein, at pakke den her gave fra Gud ud. Han undersøger Guds orden via musikken, og så præsenterer han den for os. Altså, han gør det videnskabeligt, og han er bevidst om den her videnskabelige metode. I 1747, så bliver han medlem af Korrespondierende Societet der Musikalischen Wissenschaften.
1: Ja.
0: Altså, musikalsk videnskabsselskab. Og måden, han kommer ind på, det er ved at sende dem en kanon.
1: Fantastisk.
0: Altså, ja. Det er simpelthen det, et videnskabeligt dokument, han sender dem. Han er bevidst om, at han videnskabeligt undersøger noget, han prøver at komme til bunds ind i noget. For Bach er det sådan, at vi gennem musikken oplever Gud, netop fordi musikken er matematisk, netop fordi den er et udtryk for den store orden, for naturlovene, kan vi nærme os Gud gennem musikken.
1: Bingo.
0: For Bach, så bliver musikken sjælens vej ind i matematikken, og derfor bliver musikken en nærmere intuitiv forståelse af Gud, ægte lyksalighed, sindets stabile glæde ved at forstå sin plads, kommer gennem musikken, matematikken.

0: det er meget, meget, meget spændende, det her, Torkel, synes jeg.
1: Tak. Ja, altså, det var en meget lang monolog.
0: Nej, jeg synes, det giver virkelig, virkelig god mening, fordi det er jo i virkeligheden det, der er på pointen her. Altså, der er en underliggende orden, som føles guddommelig.
1: Absolut.
0: Ja. Ja. Og jeg synes, vi skal dykke videre ned i Goldberg-variationerne og den her orden, men inden. Så vil jeg gerne bare lige komme med en historie, der ikke har noget som helst med guddommelighed at gøre, men som bare er en eller anden form for vandrehistorie.
1: Jeg synes
0: bare lige,
1: tak for det.
0: Jeg synes bare lige, det er lidt relevant, fordi hvorfor hedder det her egentlig Goldberg-variationerne? Da det her værk udkom i 1741, der stod der klavierøbung, bestående af en arie med forskellige variationer fra cembalo med to manualer til musikelskers opmundring. Altså, det var det Bach, han kaldte det her. Det lyder, som om han bare sådan har skrevet et lille bitte værk, men han er jo virkelig på toppen af sin skaberkraft, da han skriver det her. Goldberg-variationerne, den titel, den dukker først op mere end 50 år efter Bachs død. Og det skyldes en mand, der hedder Johann Nikolaus Forkel. Forkel var ham, der skrev den første store Bach-biografi i 1802, 52 år efter Bachs død. Og det er Forkel, der fortæller en historie om en russisk gesandt ved hoffet i Dresden, grev Kaiserling, som var en stor musikelsker, ofte besøgte Leipzig og hørte Bach spille. Greven havde ansat en ung musiker, en talentfuld cembalist, der hed Johann Gottlieb Goldberg. Og det forholdt sig sådan, at denne greve led af søvnløshed. Han kunne ikke sove om natten, og når han ikke kunne sove, så havde han brug for musik for at få tankerne til at falde til ro, og så bad han Goldberg om at spille for sig. Og derfor bad greven Bach om at skrive nogle stykker til denne Goldberg, som han kunne spille for greven om natten. Og det var sådan, Bach han skrev sine Goldberg-variationer, og han blev i øvrigt belønnet med et gylden bæger fyldt med 100 guldmønter for indsatsen. Og det er jo en vidunderlig historie. En vidunderlig løgnhistorie.
1: Nå, for fanden.
0: Forkel nævner ingen kilder. Bach har aldrig selv nævnt det her. Ham her, Johann Gottlieb Goldberg, var en historisk person. Han var 13-14 år gammel, da Bach skrev den her musik. Han har ikke siddet og spillet det her om natten for en eller anden greve. Altså, det er en opdigtet historie. Måske har

Så lad os dykke videre ned i det. Nu har vi altså konstateret, at hver tredje variation, det er en kanon, der gradvist udvider intervallet mellem de to stemmer i kanonen. Lad os grave lidt dybere og finde mere orden, og også en væsentlig ujævnhed, den vender lige til. Variationerne kommer altså i grupper af tre. Lige før hver kanon kommer der det, som musikteoretikere kalder enten en arabeske eller en toccata. Altså det, jeg nævnte før, et udadvendt, sådan spændende virtuos stykke. Det er de simpleste, det er de mest brillante, det er også de mest virtuose og de sværeste at spille. Her er det for eksempel variation nummer 8.

Altså, det kører der ud af det virtuos. Det er flot. Det er jo bare imponerende at høre det her. Toccata-arabesker, den intellektuelt strukturerede kanonform, og så er der altså en genre mere.

0: Efter hver kanon kommer der det her såkaldte genrestykke. Det er de satstyper, som Bach og barokkomponister i det hele taget benyttede sig flittigt af, altså satser fra dansesviter. Det er der, vi har minuet og chic og allemande og så rabande, hvad de hedder alle sammen. Det, der klinger her bag os, det er en passepiet, som er sådan en hurtig minuet. Der kommer også undervejs en chic sats og en fugasats, og så kommer der også nogle af de her såkaldte arier, som altså også er sådan en standardsats fra barokken, en melodisk sats.
1: Altså så hver tredje er en kanon, hver tredje er en toccata, altså blære ting, og hver tredje er et genrestykke, som kan være lidt mere forskelligt.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Okay.
0: Det er også der, de der meget, meget smukke variationer finder sted, fordi der er de her arier undervejs. Mm. Eller det måske mest berømte variation, den der klinger her bagved os, variation nummer 25, som også er suverænt den længste, som også er i mol, og senere har fået navnet Den Sorte Perle.

0: bare smukt.
1: Jeg håber nu har du lige selv lige opsummeret mine pointe om den her struktur, at du ligesom forstår strukturen nu.
2: Jamen,
1: det her med tre stykker af gangen, som følger et fast mønster. Der er bare lige et par matematiske pointer mere. Halvvejs i værket, variation nummer 16, der er 32 satser i alt, så 16 det markerer, at nu går vi i gang med anden halvdel. Og her begynder Bach forfra. Altså, han deler det også op i to. Nummer 16 er en stor fransk ouverture. Talte vi om, da vi lavede et program om Lully for et halvt års tid siden, det her med det franske ouverture, det er sådan med en tredel form og nogle punkterede rytmer. Sådan. Det kunne Bach også. Men det interessante her er jo ligesom, at Bach præcis halvvejs indsætter en ouverture for første gang. Her er vi halvvejs. Hvis man skal lige have en tissepause, så er det inden nummer 16, fordi nu starter vi forfra.

0: Altså, det er den her franske ouverturestil. Og det interessante er, at Bach ikke kun i Goldberg-variationerne, men også i hans tidligere klavierypum og i voltempererede klavierbind 1 og voltempererede klavierbind 2 og Das Musikalisches Opfer præcis halvvejs indsætter en fransk ouverture. Altså, han tænker sine værker på en eller anden måde delt i to. Og så er der en ekstra pointe, og det er det, at det her er nummer 16, men der er ikke 15 variationer i strukturen før og efter midten. For variation nummer 1, den første variation, og variation nummer 30, den sidste variation.
1: 32.
0: Nej, fordi nu har du arierne med. Der er 30 variationer. Der er to arier og 30 variationer. Så vi har kun variation 1-30.
1: Ja.
0: Og den første og den sidste passer ikke ind i den her struktur, som jeg lige har fortalt med de her tredele. De skiller sig ud. Vi begynder, og vi slutter på en anden måde. Så systemet er altså bygget op af to dele af 14 variationer. Og hvordan var det nu med 14? Det er Bachs tal. Ja. Det vender tilbage, det der 14-tal overalt. Og den første og den sidste variation er anderledes, og det synes jeg lige, vi skal slutte af med og lige dykke ned i. Og det er den første variation. Den er altså anderledes. Det er den, vi kommer i gang med, og den er meget berømt, fordi den kommer meget tidligt i værket, så... Men den sidste variation, nummer 30, den er mere interessant, fordi den på alle måder skiller sig ud. Det er en munter sats. Det er en drikkeleg, en drikkevise. Det er en sjov sats. Det er
1: den havde jeg ikke lige forventet fra Bach.
0: Nej, det havde man nemlig ikke. En quadlibet kalder man den her genre, som er sådan en form for potpourri over forskellige melodier. Sådan lidt folkelige, værtslige melodier. Og den her ophøjet, religiøse, guddommelige Bach. Jeg er ret vild med det der med, at han også har den her side efter dagens stunt.
1: Ja.
0: Så skal vi på værtshus og have en stor krusøl. Ja, jeg ved godt, jeg har gjort det godt. Så lad os slutte af med at hygge os. Og så laver han sådan en form for, ikke en kanon, men et potpourri over alle mulige sjove, fjollede viser, som sådan lige bliver antydet. Og vi kender dem jo ikke rigtigt i dag, men altså nu spillede jeg lige tidligere lidt for den der André Schiff, der gennemgår Goldberg-variationerne. Og jeg lige klippet lidt ud, hvor han bare lige sådan lige præsenterer de her temaer, så man måske får en fornemmelse af, hvad det er.
2: The first one is... Ich bin so lange nicht bei dir gewesen. I haven't visited you for so long. Then... This one, this is called Kraut und Rüben haben mich vertrieben. And then, this is, hätte die Mutter Fleisch gekocht, dann wäre ich länger geblieben. Together.

0: Havde din mor lavet kød, så var jeg blevet længere. Er det sådan
1: skønt?
0: Der?
1: Ja, det tror jeg, ja. Altså, er det ikke skønt? Vi har at gøre med et værk, som er overjordisk, smuk, fantastisk. Og så slutter den af med referencer til en sang om, at jeg var blevet længere, hvis din mor hun var bedre i køkken. Det fortæller noget om Bach, det her. Jeg synes virkelig, virkelig, det er godt.

0: Altså Torkel, nu har jeg så prøvet at forklare strukturen i Goldberg-variationerne, og det er gjort med mere eller mindre succes, men jeg har i hvert fald belæg for, at det, jeg har forklaret om det her, det er sandt. Og ja. Det har Bach helt sikkert tænkt over. Men som vi indledte med, så er Bachs musik også perfekt til at gå på yderligere opdagelse. Og så er det, vi rammer det konspiratoriske land.
1: Nu går det Da Vinci i den.
0: Ja, fuldstændig. Altså, hør lige her. Jeg er simpelthen faldet ned i kaninhul, og jeg kan ikke komme op
1: igen. Ej, jeg glæder mig.
0: Ja, men der findes en musikforsker, en Bach-forsker, der hedder Herbert Anton Kellner, der i 70'erne og starten af 80'erne virkelig lavede banebrydende forskning om det her musik. Og det er langt ude, det her. Så derfor gør jeg det lige lidt hurtigt.
1: Men altså og kun måske sandt.
0: Altså, formentlig ikke sandt.
1: Okay, fedt.
0: Jamen, det ved jeg jo, men altså, det er ufatteligt jo. Ja. Altså, ens hoved eksploderer, når man hører det her. Altså, det begynder med, at han konstaterer, at der i næsten alle variationer er 64 takter. Der er fire af dem, der kun er 32, og så er der variation 16. Den, der altså indleder anden del af værket, den franske overture, den har 95 takter, som er 64 plus 32 minus 1, fordi Bach bevidst forkortede en af gentagelserne med en enkelt takt. Og så begynder han at tælle de her takter. Og jeg kunne tale fra nu af til juleaften, om man finder frem til det. Men lad mig bare lige begynde her. Variation nummer 2 begynder ved takt 128, altså 2 gange 64. Variation nummer 3, den første kanon, begynder ved takt 193. 193 kan opfattes som en sammensætning af 1-9-3, hvor 9 repræsenterer 3 gange 3, altså treenighedens udtryk gennem addition. Variation nummer 3 er samtidig den første af de korte variationer på 32 takter. Den slutter ved takt 224. 224 kan deles med 14, tallet der i Bachs navnenumerologi svarer til BACH. På den måde placerer Bach allerede meget tidligt i værket en skjult henvisning til sit eget navn. Og det bliver ved. Variation nummer 6 slutter ved takt 416. Det er 41, som er den numerologiske værdi af J.S. Bach, og 6, som i middelalderens talteori blev kaldt det første perfekte tal. Variation nummer 7 henviser til et temperaturtal, og så variation nummer 9 afsluttes ved takt 576. 576 er 24 gange 24, og de 24 tonearter spiller en central rolle for Bach, og derfor er det meget vigtigt, at det er præcis 576. Variation nummer 10 begynder ved takt 577. Præcis det samme tal dukker op et meget markant sted i deres voltempererede klavier. Og herfra går det amok. Kellner tæller alt, altså 193, 224, 1888, 1919, og alt bliver faktoriseret og sammenlignet og forbindes med andre tal. Og kommer frem til konklusionen, at det bagvedliggende i Goldberg-variationerne er 1919, eller 1919, som er resultatet af 19 gange 101, hvor 101 er unitas. 19 er stemningssystemet, og variation nummer 19 er en stor numerologisk kode for ordene Bach, Credo, JSB, Jesus Kristus og Gud Deus.
1: Gud i matematikken?
0: Ja, men altså...
1: Der hvor er den hellige gral?
0: Den må simpelthen ligge lige uden foran det her studie, eller et eller andet, eller i partitur. Altså, der er jo ikke nogen, der kan forstå, hvad det er, jeg lige har sagt nu. Men det er sandt.
1: Mm-hmm.
0: De der taktal er jo rigtige. Men
1: hvor meget Bach havde tænkt over det?
0: Jamen, det har han jo ikke. Det kan, eller det er nogen, der tror på. Det tror Kellner på. Jeg tror ikke på det.
1: Men du vil overbevise mig om, at det faktisk var rigtig god musik. Og jeg kan bedst lide dem, der hedder Arie, eller noget, der sådan minder om. Men jeg har forstået, at noget af det faktisk er vidunderligt godt.
0: Men så er jeg der kommet et stykke af vejen. Det er en stor mundfuld at høre Goldberg-variationen. Det er også en meditativ oplevelse. Men man skal unde sig selv at gøre det, fordi det er altså sjælsudvidende. Måske fordi der ligger struktur og matematik under, men det er ikke det, man skal lytte efter. Nu ved man det, og så kan man mærke det. Og så vil jeg bare lige slutte af med at sige, at Goldberg-variationerne kan høres i et hav af indspilninger. Altså, det er sådan næsten helt epidemisk populært for gode pianister at spille og indspille Goldberg-versionerne og gøre det til koncerter. Jeg har valgt, at vi gennem det her program skal høre den med André Schiff. Det er det, vi har gjort gennem hele programmet, hans nyeste indspilning. Fordi jeg synes, André Schiff er en helt renfærdig og begavet og klog og i øvrigt matematisk logisk Bach-pianist. Han er kongen af Bach. Selv er jeg også vild med Murray Pirayas indspilning. Altså Beatrice Rana, Igor Levit og Angela Hewitt, og der er så mange, der har indspillet Bachs Goldberg-versioner. Og den findes jo i et hav af arrangementer for strygetrio og saxofonkvartet, og jeg ved ikke hvad. Og selvfølgelig for det originale instrument, cembaloet, som Bach skrev det til. Men altså, ved du ikke, hvor du skal begynde, så smid André Schiff på. Det vil du ikke fortryde.
1: Og med de ord, tak, fordi I har lyttet med derude. Husk, der findes mere Hammers komponister i appen DR Lyd. Mit navn er Torkel Jacobsen.
0: Og jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
2: Ugens album på P2.
3: Ugens album er med et stærkt makkerpar. Det er den amerikanske violinist Elena Urioste og den britiske pianist Tom Poster. De to har dannet par i en hel del år og har udgivet album sammen. Og det er en hyldest til samspillet. Hver gang der kommer et udspil fra de to, så spidser jeg ører, for de har et virkelig skønt musikalsk samarbejde. Deres første plade er meget symptomatisk. Et album, hvor musikken var dels amerikansk og dels britisk. Det er de kommet over. Og på det seneste album her, der spiller de mest en del fransk musik, og de har sat sig lidt af en opgave med at sige til sig selv, at de ville finde musik, som de ikke havde spillet før. Så de har virkelig gravet og sorteret og fundet god musik, som ikke er så kendt igen. Både kendte komponister som Camille Saint-Saëns, men også mindre kendte komponister. I første afsnit her af ugens album, der tager jeg fat på to kvindelige franske komponister, Mel Bonis og Charlotte Souy. De har fundet nogle fine stykker af Mel Bonis, og der er tale om et stykke, der hedder Andante Religiosum, komponeret 1910. Tilegnet en violinist, Sophie Baudot, og oprindeligt skrev, som man ikke kunne spille klaver eller orgel til, den meget sangbare melodi, den kan fortælle historien i sig selv.

En melodi som en inderlig bøn, spillet med en følsom tone på violinen, som understreger samtalen med det, der er større end en selv. Elena Ujoste og Tom Poster, violin og klaver. Og der er lidt mere tempo og temperament i den lille allegretto, som Melbourne skrev nogle år senere.

En allegretto af Mel Bunis, musik fra starten af 1900-tallet. Og det er der meget af på det her album med Elena Urioste til violin og Tom Poster klaver. Charlotte Souy skrev i 1921 et tema med variationer for violin og klaver, dedikeret til hendes gode ven, komponisten Nadia Boulanger, som er noget mere berømt end Charlotte Souy. Men Charlotte Souys musik er ved at blive opdaget i de her år, og godt for det. Hun var mest produktiv Souy i årene fra 1910 til 1922, hvor hun samtidig var nygift og i løbet af det dusin år fik 7 børn, mens hun også skrev opera, kantater, symfonier og en lang række kammerværker. Det er skræmmende at tænke på, hvad hun fik fra hånden i 10 år. Og her altså fra slutningen af den hektiske periode, stor opfindsomhed, gennemført håndværk.

Tim Varier, som også har givet albumet her titel Tim Varier. Et stykke af den franske komponist Charlotte Sauilly, et stykke fra 1921. Her nervespændt på violinen, Elena Urioste's violin, og jeg spekulerer på, om det er fordi, at Elena Urioste også er yogalærer, at der er så et enormt nærvær i hendes tone. Et sidste lille slag med halen, det korteste stykke fra albumet, er en lille nocturne af den franske komponist Elsa Berein, der døde i 1999.

0: Nocturne af Elsa Berein, spillet af Elina Ryoste og Tom Poster, violin og klaver, ugens album på P2. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med. Hør også næste episode.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: P2-koncerten.
4: Det vil være sidst på sommeren. Det er blevet køligere, og det begynder så småt at skumre her på Østerbro. Skyggerne bliver lange, og da jeg stod her for et år siden, så hed festivalen Skyggekvinder. Nu har den skiftet navn. From the Shadows. Fra skyggerne. Velkommen til P2-koncerten i aften. Mit navn er Louise Hjort, og vi sender fra Unitarernes Hus, hvor åbningskoncerten ved festivalen From the Shadows finder sted. Vi er på pletten i aften, hvor koncerten optages den 20. august. Det er en festival, som bliver kurateret og spillet af Steinå-trioen, bestående af søstrene Eva og Maria Steinå og Elias Holm på klaver. Med sig på scenen i aften har de også ensemble Storstrøm, Ludvig Gudim på violin, Frederik Schølin på cello, David Munk Nielsen på klaver og David Hildebrandt på percussion. Koncerten har fået titlen Nær, og de kalder den en åbning af uropførelser og genopdagelser. Historiske stemmer side om side med nutidens. Steinå-trioens festival har fokus på kvindelige komponister. Målet er at vise alt den fremragende musik, der er skrevet af kvinder, men som har stået i skyggen af deres mandlige kollegers værker. Derfor skal vi blandt andet høre en romantisk klavertrio af Clara Schumann. Og så fokuserer de altså også på, hvordan festivalen kan være med til at løfte og skabe plads til unge kvindelige og nulevende komponister. Det står så fint i kontrast til Clara Schumanns klavertrio. Og hun er i dag et stort forbillede for mange, men kæmpede selv en brav kamp for at blive hørt og anerkendt som komponist. Så du skal altså i aften opleve helt nyskreven musik af komponister, som bestemt ikke synes at stå i skyggen af nogen mænd. Hele to værker bliver nemlig uopført i aften her i koncertens første halvdel. Værker af Lil Lacy og Signe Lykke. Første halvdel af koncerten begynder og slutter med de to uopførelser. Lil Lacys Nær for obo, fløjte og klaver, spillet af Steinå-trioen. Og som komponisten selv kalder, en sonisk bevægelse, der udforsker usynlig kommunikation mellem nære relationer. Og så er der Signe Lykkes Where the Body Falls, It Does Not Fall Silent, som er skrevet for solo percussion og kammerensemble. Værket tager udgangspunkt i menneskekroppens rygsøjle, som både bliver en fysisk og musikalsk ramme. Det er inspireret af kroppe, der afviger fra normale forventninger, kroppe, der er formet af handicap, forskellighed eller alternative fysiske erfaringer. Det glæder jeg mig til at dykke ned i pausen sammen med komponisten selv, Signe Lykke. De to uopførelser omkranser et værk af en fransk komponist, pianist og sanger fra romantikken, Marie-Clémence de Grandval, født i 1828. Hun var faktisk en ret så anerkendt komponist i sin samtid og modtog blandt andet Rossini-prisen i 1880 for oratoriet La Fille du Sire og Prix Chartier i 1890 for sin kammermusik. Det er hendes suite for fløjte og klaver, vi får at høre i aften. Men allerførst skal vi høre Lil Lacys Nær. Og jeg fangede Lille Lacey lige for et øjeblik siden, mens harpen var ved at blive stemt, til en præsentation af værket.
5: Det er meget spændende. Værket Nær har jeg skrevet til Steinå-trioen, og Eva og Maria Steinå er tvillingesøstre, og de bad mig om at skrive et værk, eller vi fandt ud af det sammen, som er inspireret af det at være meget nær hinanden, altså at være søstre, at være tvillingesøstre, at være livsvidner, og det inkluderer så også Elias, som er den tredje part af trioen, pianisten Elias Holm, og og de kender hinanden enormt godt, altså som trio-ensemble, så arbejder man altså virkelig, virkelig tæt sammen. Men jeg har interviewet dem alle sammen om det at være søskende og det at arbejde tæt sammen. Og det handler meget om de her subtile ting, der ligger i kommunikationen. Og man kan blandt andet, altså jeg har brugt det hele vejen igennem værket på mange forskellige måder. Men for eksempel så starter hele værket ved, at Elias han sidder på scenen ved klaveret. Og så er Eva og Maria helt nede i bunden af unitarernes hus, altså modsat side af scenen, og de står med ryggen til hinanden, så de kan ikke se hinanden. Og hele den første del af værket spiller de så fuldstændig uden at kunne se hinanden, men blot at kunne mærke hinandens åndedræt ved ryggen mod ryggen. Og det er helt magisk, for det er nogle ret åbne stykker, altså formater, og det trækker sig osv. De er så præcise sammen. Og det der med at kunne være præcise sammen, når man ikke kigger på hinanden, men man fornemmer hinanden, det er noget meget unikt. Og det er noget af det, vi har undersøgt på mange forskellige måder igennem værket med sammenklange og fleksibilitet, ikke at kunne se hinanden. Og, altså sådan, jeg har undersøgt meget af det her i værket for ligesom at skabe nogle rum for at mærke det nære i kommunikationen, men også i klangen. Ja.
4: Og man siger jo, at tvillinger, de nogle gange næsten kan telepatere til hinanden. Kan man næsten mærke det i musikken?
5: Altså, jeg vil sige, at jeg har prøvet at skrive ind i musikken nogle rum, hvor de virkelig kan få plads til at, hvad skal man sige, ja, telepatere, eller virkelig give rum for at mærke hinanden intuitivt. Og jeg har lige oplevet lydprøven og set dem gøre det herinde for første gang, og jeg fik kuldegysninger. At kunne se mennesker være så meget in tune er virkelig, virkelig magisk. Og det gør vi jo tit med musikere, men nogle værker kræver det på andre måder. Og det her, det er virkelig sådan skrevet til at kræve en enorm præcision mellem musikerne, men også en enorm fleksibilitet og smidighed. Og det er noget af det, de mestrer så flot, og så er de vidunderlige at samarbejde med. De har været så modige, og de har, vi har lavet workshops og stillet sig til rådighed på alle mulige måder, og ja, det har virkelig været en fornøjelse at samarbejde, og de gør det sindssygt godt. Jeg er virkelig spændt.
4: Nu har du jo arbejdet med musikken, selvsagt, ikke? Men du har også arbejdet sådan scenisk. Hvad venter os der? Og nu er det jo radio, vi laver. Hvordan kan vi mærke det? Hvordan kan de mærke det ude i stuerne?
5: Ja, vi har jo faktisk lige snakket med DR's teknikere, så vi kan få lavet et setup, som der forhåbentlig viser lidt af det, der sker. Vi starter ved, at Elias, pianisten, sidder på scenen ved klaveret, ved flytet, og så er Eva Maria i den modsatte side af unitarernes hus, og der starter værket. Elias starter, de svarer ligesom, så man hører dem lidt længere væk. Og så efter lidt tid, så begynder de at bevæge sig. Og den ene går den ene vej, og den anden går den anden vej. Så de går ligesom rundt om publikum, og det mærker man måske specielt ved, at lyden nærmer sig lidt, altså kommer tættere på, men det sker på sådan en meget special, subtil måde. Og så lige så stille kommer de frem til scenen, hvor man så ser dem stå normalt, og så går de efter et stykke tid hen til flylet, hvor de så spiller ned i flylet. Men de spiller ikke kun på deres instrumenter ned i flylet, de spiller også med fjer på metalstrengene ned i flylet. Og Elias, han kommer til at spille med sådan et lille viskelæder på nogle af strengene, som har sådan meget blød, dump lyd. Og så slutter værket med en helt særlig lyd, hvor man hører sådan et dump. Og det er, hvor Eva og Maria, de slår med hånden ind på siden af flylet, og så har Elias sat fingrene ned som en asdur, som så klinger ud i rummet ved, at Eva og Maria slår på siden af klaveret. Og noget, der er ret magisk der, det er, at Elias han holder kun tonerne nede. Han sætter dem ikke an. Og så er det faktisk Eva Maria, der gør, at lyden klinger. Der var et eller andet meget smukt i det der samspil mellem instrumenterne, at det er fløjten og oboen, der får klaveret til at klinge ved at sætte strengene i svingninger. Så når man hører det på radioen, så må man gerne forestille sig, at det simpelthen bliver skabt ved, at det er Eva Maria, der sætter gang i klaverets svingninger.
4: Det er om noget et værk, der er skræddersyet til nogle bestemte personer. Det bliver rigtig spændende at høre. Jeg glæder mig. Tusind tak, fordi du vil være med.
5: Selvfølgelig.
4: Det sagde altså komponist Little Lacy, som her under festivalen From the Shadows er huskomponist. Hun får uopført et værk i aften, og så skal vi også høre musik af hende de kommende to dage her under festivalen. Og hun talte med stor begejstring om denne her festival. Hun talte om Trivens meget ambitiøse program, men også om deres store kærlighed, ømhed og omsorg for deres medmusikere og andre samarbejdspartnere. De har blandt andet selv stået og lavet mad, som er blevet serveret for alle. Så samtidig med, at de er nogle super dygtige musikere, så forstår de altså at lave en festival, som gør noget godt for alle medvirkende. Little Lacy arbejder ofte på tværs af klassisk musik, improvisation, elektronisk musik og andre kunstformer som teater, dans og visuel kunst. Og i aften vil der som sagt også være en hel masse bevægelse på scenen. Værket Nær er inspireret af dialog med Steinau-trioen om det at være tvillinger, om det at være tæt på tvillinger. Så hun udforsker altså nogle af de nuancer og følsomheder, der knytter sig til at vokse op som tvillinger og senere i livet være tæt forbundne med hinanden, både privat og professionelt. Det får jeg også mulighed for at spørge mere ind til i pausen, hvor jeg skal tale med Eva og Maria Steinau. Og nu kommer de i hvert fald på scenen, Steinau-trioen med uopførelse af Little Lacy's Nær.

0: sansning, følelse, lytten og organisk fleksibilitet, både i forhold til klangfarve og musikkens tæthed.
1: Velkommen. Vi har virkelig glædet os til at byde jer velkommen i aften. I hører det her et værk, som vi har fået skrevet til vores trio til denne aften her, nemlig Lille Lazy's Nær. Og det har været et utroligt spændende værk at dykke ned i. Det er jo et værk, der undersøger den nære relation, og i vores tilfælde tvillingeparet, som vi jo er, med Elias. Vi kalder ham tit for den tredje tvilling, som er ligesom en tilvoldelse til vores duo, kan man sige. I år har vi valgt, at vores festival skal skifte navn fra Skyggekvinder Festival til From the Shadows, fordi vi i år hiver kvinderne ud af skyggen. Vi har jo nemlig to nulevende kvindelige komponister med i dag, og de står i den grad ikke i skyggen i dag, nemlig Signe Lykke og Lille Lazy. Og I er så heldige at høre hele to uropførelser, og det glæder vi os utrolig meget til at præsentere for jer.
2: Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til Frankrig, hvor Clemence de Granvelle kommer fra. Hun er en meget dygtig komponist, og hun kommer fra en familie, som hun kom fra en familie, som var faktisk meget velhavende i modsætning til mange af de andre kvinder på hendes tid. Det var tit, at der ikke var råd til undervisning, eller det var faktisk sådan, at man ikke som kvinde rigtig fik lov til at uddanne sig, som kvinderne i dag gør. Ikke desto mindre, så var Zong-Songs meget betaget af hende. Han underviste hende i klaver, og det sjove ved det her værk, vi skal spille nu, det er, at han faktisk var med til at uropføre det sammen med Tafanel, som er en af de største franske fløjtenister. Så det er en ret stor ære at få lov til at spille i dag, når jeg ved, at det var to kæmpe musikere, som uropførte det her værk. Det var sådan, at ugen efter, der opførte de værket igen, fordi de var simpelthen så betaget af det her værk. Det består af 5 satser, og det tager udgangspunkt i selvfølgelig den franske romantik, men også de franske danse. Det er utroligt sjovt at dykke ned i et værk, som man ikke kender. Jeg har aldrig hørt om det her værk før, og det er altså et kæmpe, kæmpe fløjteværk. Og det er synd og en skam, især når hun nu var så populær på sin tid, i forhold til selvfølgelig, at hun var en kvinde. Hvorfor er det så, at vi ikke opfører det her værk i dag? Hvorfor har jeg ikke stødt på det her værk, da jeg studerede på konservatoriet? Fordi det har det hele, og det får det bedste frem i fløjten. Så det er derfor, at det er en kæmpe fornøjelse at spille det her værk. Og det er utroligt sjovt at dykke ned i tonesprog, som ingen af os kender. Vi aner ikke, vi har ikke hørt indspillinger af det. Vi aner ikke noget som helst om det her værk. Og det er utroligt befriende, fordi alle de traditionelle værker, vi spiller så meget, dem har man altid en idé om, hvordan de skal spilles, fordi der er så mange, der spiller dem. Så det er en stor glæde for mig at skulle spille det her værk sammen med David for allerførste gang også. Og det håber vi, at I også nyder lige så meget, som vi gør. Tusind tak.
0: Sagde Maria Steinau, fløjtenist, som nu skal opføre Clemence de Granvelle. Suite for fløjte og klaver sammen med pianist David Munk Nielsen.

Marie-Clémence de Grandval var komponisten her, og det var hendes fine, friske og sprællevende 150 år gamle suite for fløjte og klaver, spillet af Maria Steinå på fløjte og David Munk Nielsen på klaver, til stor begejstring her i salen. Det var altså også et pragtfuldt værk, det her. Vi er til festival i Unitarernes Hus på Østerbro. Festivalen From the Shadows. Tidligere hed den Skyggekvinder, og her giver denne festival bare så meget mening. Det sætter fokus på kvindelige komponister, der har stået i skyggen af mandlige kollegaer. Og hvorfor er denne fantastiske suite af Marie-Clémence de Grandval ikke standardværk for fløjtenister på for eksempel konservatoriet? Den har det hele, som Maria Steinå også sagde indledningsvis. Nu skal vi have nogle helt andre musikere på scenen og en del omstilling. Vi skal til uopførelsen af Signe Lykkes Where the Body Falters, It Does Not Fall Silent, som kan oversættes med noget eller når kroppen vakler, vil den ikke falde stille. Værket er skrevet for solopercussion og kammerensemble, i aften spillet af slagtøjspiller David Hildebrandt og ensemble Storstrøm. Værket tager udgangspunkt i menneskekroppen og især i rygsøjlen, som bliver en både fysisk og musikalsk ramme for værket. Musikken er delt op i 5 dele, der følger rygsøjlens forskellige områder. Halsregionen, brystregionen, lænderegionen, korsbensregionen og halebensregionen. De 5 dele består tilsammen af 33 mindre afsnit, som svarer til rygsøjlens 33 hvivler. Solo trommeslagerens musik er inspireret af forskellige grundbevægelser, som er gå, bøje, skubbe, strække og dreje. Bevægelserne bliver omsat til rytmer, der hele tiden kan ændre sig og udvikle sig. Og rytmen er ikke altid stabil, men kan strække sig, bryde sammen eller forskyde sig. Værket handler også om krop, der ikke passer ind i de normale forventninger til, hvordan en krop skal være eller hvordan en krop skal bevæge sig. Det, der måske først virker uregelmæssigt eller anderledes, bliver i musikken til noget personligt og meningsfyldt. Signe Lykke skriver i sine programnoter, at værket frem for alt er en hyldest til mennesker, der tør være anderledes og ikke nødvendigvis passer ind i den gængse form. Og her kommer percussionist David Hildebrandt på scenen sammen med dirigent James Sherlock, og de skal altså sammen med ensemble Storstrøm uropføre Signe Lykkes Where the Body Falters, It Does Not Fall Silent.

Meget smukt og stemningsfyldt. Det er det nye værk af Signe Lykke. Where the body falters, does not fall silent. Med David Hildebrandt på slagtøj som solist. Og det blev altså uopført lige nu ved åbningskoncerten til festivalen From the Shadows. James Sherlock dirigerede ensemble Storstrøm, som i aften bestod af alt tværfløjte, præpareret basklarinet, præpareret kontrabasklarinet, klaver, harpe, violin, bratsch og cello. Alle bukker på scenen og en hånd ned. Komponisten Signe Lykke. David Hildebrandt får endnu en hånd. Og folk er begejstret herinde i Unitarens Hus. En smuk kirkesal, som er godt fyldt op. Nu er der pause her på Østerbro i København. Som sagt, vi er til festival From the Shadows, grundlagt af Steinå-trioen. Og vi skal lige have David Hildebrandt på scenen endnu en gang. Vi har allerede fået to uopførelser i aften. Værker af Lil Lacy og Signe Lykke, som sjovt nok begge begyndte som rytmiske sangere og faktisk har kendt hinanden siden de gik på det rytmiske musikkonservatorium på samme tid. Om lidt får jeg besøg af Signe Lykke til en snak om det værk, som vi lige har hørt uopførelsen af. Men nu vil jeg give dig en lille øresorbet, mens publikum de går ud i den kølige augustaften her på Østerbro. Det er stadig ensemble Storstrøm, som spiller. Det gør de en indspilning af Piazzollas Aconcagua med Bjarke Mogensen på akkordion.

0: Det var Piazzollas Aconcagua med Bjarke Mogensen på akkordeon og ensemble Storstrøm.
1: Signe, tusind tak for et pragtfuldt værk. Altså, du har skrevet et værk, hvor kroppen ligesom er udgangspunkt. Rygsøjlen. Hvorfor?
2: Jamen, fordi... Altså, jeg får jo den her bestilling for kammerensemble og solo percussion. Og jeg vidste lige med det samme, at det skulle være David, der skulle spille det. Og han er jo en fuldstændig vanvidsmagiker inden for polyrytmik. Så det er ligesom kombineret med, at vi har nogle workshopsdage med Ensemble Storstrøm, som er dem, der spiller det her værk og har bestilt værket på Fuglesang Kunstmuseum, som har sådan en skøn udstilling, der hedder En anderledes krop eller En anden krop. Jeg kan faktisk ikke lige helt huske titlen på den, men den handler i hvert fald om det her med at bære rundt på en anderledes krop, en krop, der adskiller sig fra det, vi har defineret som normal. Og det synes jeg var ekstremt inspirerende. Og jeg tror, mit udgangspunkt for det her værk var den her sætning. Jeg kan huske, det var det første, jeg skrev op på mine opslagstavler. Jeg arbejder meget på opslagstavlerne, som laver værker. Jeg kan huske, jeg skrev sætningen, al puls bygger på en eller anden kropslig erfaring. Og på den måde gav det vildt god mening, at værket på en eller anden måde blev den her krop, der langsomt rejste sig og begyndte at bevæge sig. Og det havde et meget stærkt billede af hele vejen igennem min skriveproces, den her krop. Og de her bevægelsesmønstre, som jo ligger meget i percussion. Men en bevægelse og en rytmik, som er måske de fleste mennesker en smule fremmed. Der er masser af fremdrift, der er selvfølgelig masser af rytme. Der er masser af puls. Men det er stadigvæk en lille smule anderledes. Det er lidt til en side måske. For nogen i hvert fald. Så hele værket er bygget op omkring en ryggrad. Det er det, der bærer os. Det er det, der gør, vi kan gå. Og der er jeg gået sådan ret anatomisk til værk. Så der er 33 disks. Der er 33 sektioner i mit værk. Hver disk har sit eget tempo. Det er et ekstremt svært værk at spille. Jeg er meget taknemmelig for, at de her mennesker har løftet det så smukt. Og det er jo simpelthen, fordi vi har alle de her disks, så de roterer og bevæger sig selvstændigt oven på hinanden. Det er en af de ting, der gør, at ryggraden er så fænomenal sej. Og så er der også en masse... Jeg har arbejdet meget med stemning. Altså noget stemmer meget rent i mit værk, og noget er fuldstændig off. Og det har jeg gjort en særlig dyd ud af, ved at præparere klaver og muted træblæser med korkpropper og... percussion setupet, som har nogle klingende klokker og gonger. Gongerne stemmer er HT, skulle jeg til at sige. Og klokkerne er fuldstændig rene. Og kombinerer du det, så har du sådan et ret vanvittigt univers, synes jeg i hvert fald. Hvor det ligesom hele tiden ligger og flukser mellem stemt og ikke stemt. Igen som sådan en eller anden kommentar på det her med, at alt det, der ligger måske uden for skiven, er lige så smukt og er ekstremt vigtigt. Så ja.
0: Men hvorfor er det lige slagtøjet, der skal symbolisere kroppen her? Hvad er dit forhold til slagtøj?
2: Altså for satan, jeg elsker slagtøj. jeg tror, det er sådan en først og fremmest en kæmpe kærlighed til rytmer, og så har jeg bare været så utroligt privilegeret at møde nogle musikere, nogle slagtøjspillere, som har beriget mit liv på mange, mange planer. Kæmpe, kæmpe kærlighed til deres fag. En seriøsitet og en nysgerrighed. Altså, det er virkelig nogle mennesker, jeg deler det her åbne workshop-rum med. Altså, kæft, hvor kan vi bruge timer i sådan et rum og undersøge, hvad kan man slå på? For man kan jo slå på alt. Det er det, der er så smukt med det her instrument. Det dækker over så mange ting, ikke? Og David er... Han er en ud af en million, altså, både som menneske og som slagtøjspiller, og det er jo fuldstændig sindssygt at få lov til at skrive for sådan et væsen. Altså. Ja, men jeg elsker slagtøj. Der er altid ufattelig meget slagtøj i alt det, jeg laver. Hvis jeg får muligheden for det, så så bliver det strukket langt, det materiale, der ligger der.
1: Super. Tusind tak. Signe Lykke.

0: En lille bid af Signe Lykkes Wetlands med det unge vokalensemble. Og nu står jeg så med nogle af musikerne bag festivalen From the Shadows, Eva og Maria Steino. Vi stod her faktisk også for et år siden. Hvad er der sket siden da?
1: Jamen, så vidt jeg husker, så på en personlig plan, der var jeg jo på barsel. Det kan jeg huske, vi snakkede om nemlig. Men det er heldigvis ikke i år. Siden sidst har vi jo ændret navnet, blandt andet fra Skyggekvinder Festival til From the Shadows. Fordi vi vil lægge lidt mere fokus på, at, at kvinderne ligesom er ude af skyggen nu. Vi stifter jo bekendtskab med to nulevende kvindelige komponister i aften, så det vil vi gerne ligesom understrege.
0: Og altså, man kan sige, hvad er det, der gør den her festival anderledes end andre festivaler? Det siger måske sig selv, men Maria?
2: Ja, vi spiller jo musik, udelukkende skrevet af kvindelige komponister. Og når man sidder her, så er det egentlig ikke rigtig noget, man tænker over. Det er jo bare dejlig musik, man ikke kender. Altså ukendt musik. Det er vidunderligt, at vi ikke skal hele tiden sige kvindelige komponister, men bare musik og komponister. Det er vores drøm, at det er der, vi ender en dag.
0: Og så er jeg nødt til at spørge lidt ind til det første stykke på aftens program, for det er jo et stykke til jer. Altså som tvillinger. Tænk sig at få skrevet et stykke, hvor I kan bruge det, at I er tvillinger. Hvordan var det?
1: Jamen, det var faktisk utroligt særligt at dykke ned i, fordi Maria og jeg, vi kender jo hinanden helt vildt godt. Så det var meget specielt at få en til at skrive et værk til os, og det der med, at vi kunne dykke ned i sammenklange og farver og nuancer, og der var nogle ting, der gav helt sig selv, uden at vi sådan skulle egentlig tale om det. Og så var der jo ligesom det var meget interessant at få skrevet et stykke til os som tvillinger. Det har vi jo ikke, det har vi ikke fået gjort før.
0: Det var ret fantastisk. Er der noget med tvillingetelepati?
1: Ja, det vil jeg faktisk mene, der er. Er det ikke rigtigt? I den grad. Der er mange ting, man ikke behøver at aftale og sige. Det er bare noget, sådan rent intuitivt kommer.
2: Det, der var magisk ved værket, det er også, at vi spillede rigtig meget unisont. Så vi skulle normalt så plejer, eller det er ofte, at fløjte og obo ligger i oktaver. Altså det vil sige, at oboen har den dybe, og fløjten har den høje tone. Og her var vi præcis sammen med leje. Og det er ikke så tit, vi bliver udfordret på den måde, at vi skal ramme den præcis samme klang og tone, altså i samme register. Og det var enormt sjovt og meget magisk at få lov til at dykke ind i. Og det var udfordrende også, ikke? På en rigtig spændende og lærerig måde.
1: Og så havde hun jo, Lille har jo også blivet lidt mærke i, at vi også kan være lidt uenige en gang imellem. Og det kunne man virkelig også mærke i værket, at der var masser af uenigheder og skænderier. Og det lyder altid lidt mere voldsomt, end det måske i virkeligheden er. For det er tit, folk tror, at vi skændes og sådan noget. Men vi siger bare, nej, men vi diskuterer jo bare. Så det kan godt misforstås en gang imellem. Og det synes jeg faktisk, hun har ramt rigtig godt i værket.
0: Altså, I taler for udbredelsen af kvindelige komponisters musik. Det bliver svært for andre at opføre det her værk end jer, men så må I jo gøre det rigtig mange steder. Tusind tak for, at jeg måtte tale med jer. I skal ned og forberede til anden halvdel.
2: Tak.
0: Det sagde altså Eva og Maria Steino, som er to tredjedel af Steino-trioen, som er grundlægger af festivalen her i aften. From the Shadows, som løber helt ind til på søndag med en masse spændende arrangementer. Men det, kan man sige, kan være ligegyldigt her for radiolytterne, for koncerten sendes på mandag. Den er optaget i aften den 20. august. Lad os vende os mod anden halvdel af aftens program. Hele gildet slutter med Clara Schumanns klavertrio i G-mol opus 17. Her får du et korværk at høre fra hendes hånd. Ich hab in deinem Auge.

0: Clara Schumann var ikke kun en af 1800-tallets store pianister, men også en meget talentfuld komponist. Hendes trio i G-mol blev skrevet i 1846, da hun var 26 år, og er hendes eneste klavertrio. Men først skal vi her efter pausen høre et mere ukendt værk, Marina Dranisnikova, Poem for obo og klaver. Marina Dranisnikova var en russisk komponist og pianist, født i 1929. Og der findes kun meget få oplysninger om hendes liv og musikalske virke. Poem fra 1953 er det eneste kendte og publicerede værk, der er bevaret under hendes navn. Hun voksede op i en meget musikalsk familie. Hendes far, Vladimir Dranisnikov, var dirigent og komponist og blandt andet musikchef på Mariinske Teater i Leningrad og gode venner med Prokofjev. Vi skal høre værket nu.
1: Tak, og velkommen tilbage.
0: Præsenteret af Maria Steiner.
1: Jeg håber, I fik et dejligt glas vin eller hyldeblomst saft. Nu skal vi til Rusland. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender Dranisnikova. Jeg kendte hende ikke. Kendte du hende? Hun var en russisk komponist og oboist. Det her værk, Eva og David skal spille nu, er, så vidt man ved, det eneste, hun har skrevet. Men det er rasende godt. Vi hørte jo den her meget franske, lyse klang og finesse i Granvalls suite for fløjte og klaver. Nu skal vi til det lidt mørkere klangunivers. Eva siger, at det minder lidt om Rachmaninoff. Er det rigtigt? Ja. Og det får nogle rigtig, rigtig smukke klange frem i både obo og klaver. Når I har hørt det her lille, korte, meget smukke værk, så skal vi til Clara Schumanns klavertrio, som er, ja, kan man sige, et af hendes største kammermusikværker. Hun var jo en fremragende pianist, og hun er en af de kvinder, som man godt kender, de kvindekomponister. Og hun skriver fantastisk godt for alle tre instrumenter, altså violin, cello og klaver, som alle er ligeværdige i det her værk. Der er et ret smukt citat, som Clara Schumann selv har skrevet i et brev, som jeg har lyst til at læse op for jer, fordi det beskriver rigtig godt, hvordan det var at være kvinden her i den her tid. Fordi at, som I kan høre i værket til sidst, så er det vanvittigt, vanvittigt stort talent. Men hun siger sådan her. Jeg troede engang, at jeg havde talent for at komponere. Men jeg har givet op. En kvinde må ikke ønske at komponere. Der har jo aldrig været en, der har været i stand til at gøre det. Hvorfor skulle jeg så kunne komponere?

Et dejligt værk. Marina Pranishnikovas poem. Hvor er det synd, at der ikke er bevaret mere musik fra hendes hånd. Det blev spillet af Eva Steinor på obo og David Munk Nielsen på klaver. Poem er skrevet for obo og klaver og blev udgivet i Moskva i 1953. Men forsvandt efterfølgende næsten ud af repertoireet. Først omkring 50 år senere blev det genopdaget af den amerikanske oboist Mark Fink og opført igen i 2003. Værket er tilegnet Vladimir Kurlin, solooboist i Leningrad Filharmonikerne. Og der findes en fortælling om, at de to havde et nært og tragisk kærlighedsforhold, men detaljerne omkring historien er sparsomt dokumenteret. Så selvom vi ved meget lidt om Marina Pranishnikova, giver poemet et stærkt og meget personligt indblik i hendes musikalske univers. Vi er nået til aftenens sidste programpunkt, Clara Schumanns klavertrio. Værket blev til i Dresden i en periode, der var præget af store personlige og familiære udfordringer. Robert Schumanns helbred var skrøbeligt, og Clara var samtidig gravid med parts fjerde barn. Trioen er skrevet for klaver, violin og cello og består af fire satser. Det er et værk med både store melodiske følelser og en imponerende kontrapunktisk kunde. Felix Mendelssohn var blandt dem, der lagde mærke til netop det. Clara var selv overraskende beskeden omkring værket og synes senere, at det var for sentimentalt. Men i dag regnes det derimod som et af hendes vigtigste og mest modne værker. Så god fornøjelse med Clara Schumanns klavertrio, spillet af Ludwig Gudim på violin, Frederik Schølin på cello og Elias Holm på klaver.

Tre unge mænd klædt i sort spillede her et værk skrevet af en kvinde, som døde for nøjagtigt 130 år siden. Et værk, som hun skrev for nøjagtigt 180 år siden. Det var Clara Schumanns klavertrio, spillet af Ludwig Gudim på violin, Frederik Schølin på cello og Elias Holm på klaver. Og de spiller altså for et begejstret publikum her i Unitarernes Hus på Østerbro. Clara Schumanns klavertrio var oprindeligt tænkt som en gave til Fanny Mendelssohn, Felix Mendelssohns søster og selv komponist. Men Fanny døde imidlertid, inden værket blev udgivet, og derfor blev det udgivet uden en dedikation. Vi får de tre musikere på scenen igen. Ludwig Gudim, Frederik Schølin og Elias Holm. Elias Holm, som er en del af Steinhold-trioen, som kurterer den her festival. Clara Schumann skrev altså sin eneste klavertrio i en periode, hvor hun var både mor til fire små børn, havde en alvorlig syg mand og selv gennemgik en graviditetsrelateret krise. Og alligevel skabte hun det værk, som mange i dag betragter som hendes musikalske mesterværk. Jeg vil kalde hende mere en powerkvinde end en skyggekvinde. Vi har været til åbningskoncert ved festivalen From the Shadows. Tidligere hed den Skyggekvinder. Men temaet er det samme, musik skrevet af kvindelige komponister. Vi har hørt to uropførelser, og så har vi hørt musik af mere eller mindre kendte og ukendte romantiske komponister. En af dem var franske Marie Granvolle. Hendes Grand Sonate kommer her i en indspilning med Laura Kobayashi på violin og Susan Keith Gray på klaver. Musikproduktionen i aften stod Jakob Marstrand og Peter Bruno Nielsen for. Mit navn er Louise Hjort. Tak herfra.

Det var den franske romantiske komponist Marie-Clémence de Grandval. Hendes Grand Sonate, opus 8, de tre sidste satser. Spillet af Laura Kobayashi på violin og Susan Keith Gray på klaver. Det var, hvad der stod på programmet i P2-koncerten i aften, hvor vi har været til festival på Østerbro. Festivalen From the Shadows. Find koncerten inde i appen DR Lyd, hvis du vil høre den igen eller i sin helhed, hvis du ikke var med fra begyndelsen af. Mit navn er Louise Hjort. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god aften.

En serenade med Tommy Andersson er det, der skal til for at kickstarte natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. En sang om aftenen, en sang om længsel, det er natsværmerens grundtone. Komponisten Hans Abrahamsen genkender det hos Bach. Befal du dine veje.

Christopher Glynn spillede en irsk sang, som Percy Grainger havde hørt i Irland og siden skrevet ned. En erindring, der kan udløse en lyst, et savn, en længsel efter den danske sang.

Kalmus-ensemblet sang denne messe af Antoine Brumel. Hør, hvor jorden ryster. Der er torden på vej, og Kaleido trækker vejret dybt ned i maven og venter bare på, at det sker. Sweet thunder.

0: Kaleido spillede Sweet Thunder.
1: Du lytter til P2.
0: Længsel er en stærk drivkraft i menneskers liv og i musik. Den kan dukke op når som helst, når man sidder og kigger på ringe i vand, som her med saxofonisten Daniel Reed.

Mozarts trippelkoncert med hele tre klaverer, det er næsten for meget det gode, 30 fingre i alt. De sad på Martha Argerich og Paul og Rico Gulda. Og nu fokus på en enkelt tone og blåt lys. Her er Sylfide, dansk komponist og sanger på den elektroniske folkemusikscene.

Jean-Yves Thibaudet spillede moderne italiensk musik af Dario Marianelli. Og guitaristen Jesper Sivebæk har også fat i nutidig musik, skrevet for ca. 50 år siden og populær til begravelser. Oprindeligt bare 45 sekunder lang. Kim Larsen og Gasolin sang som et strejf, arrangeret for guitar.

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måde lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
3: Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
0: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
3: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
0: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern, bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
4: Du lytter til Natsværmeren i aften med Katrine Ring.

Her var det Stravinsky med Fiends kys. En lille hilsen til Tchaikovsky. Så her kommer Tchaikovsky også med et kys, men til Tornerose, som jo skal vækkes af sin søvn med et kys. James Ennis spiller her sammen med Bergen Philharmonikerne.

Et kys til Tone Rose, som har sovet i 100 år, det er længe at vente på kærligheden. Og det er et godt symbol på, at længsel, ja, det kan vare et helt liv. Eller et par timer i en film. James Horner skrev musikken til filmen Braveheart, og her er temaet netop kærligheden til en prinsesse.

Det her var musik fra 1300-tallet. Det lød moderne, frisk og fransk af Marie de Drignon. Og det var altså længe før Mozart skrev sin klaverkoncert, her spillet af Howard Shelley.

0: og at længes mod Italien, når denne italienske vals af Franco Alfano bliver spillet Amor, Amor. Selv længtes han mod det norske og Edvard Grieg, som var hans store forbillede.
1: Du lytter til P2.
0: De mørke vinterdage drømmer man bare om lys og om at komme ud og se kirsebærtræerne blomstre. På japansk kaldes det Sakura, her med Erik Erikssons kammerkor og Svend Asmussen på violin.

Sakura med Erik Erikssons Kammerkor og Svend Asmussen. Og hvordan lyder en japansk have? Komponisten Morten Kargaard giver her et bud med Japanese Garden.

Københavns klavertrio spillede P.E. Lange Møllers klavertrio i F-mol, mens vi venter på, at søvnen skal overmande os, eller at familien skal komme hjem, eller at lyset kommer tidligere om morgenen og holder længere om aftenen. Al den hverdagslængsel bliver lidt nemmere, når musikken spiller, som nu, hvor Esbjerg Ensemble spiller Beethovens septet i S-dur.

Der er længsel nok i musik, det er en grundtone i natsværmeren. Nogen har også sat ord på, og det har en af vores fremmeste salmedigter, Janne Mark, i denne længselsvise. Det sidste stykke musik er med Nils Ottesen og folkgruppen Blisten, som også tager fat i længsel, og det er faktisk en godnatsang. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
3: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparret om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparrets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online-netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
1: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
0: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
2: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
0: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det for muligt... for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet, også blandt dem uden handicap. I løbet af to et halvt år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
0: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
4: Klassisk mix på B2.
5: Er i luften igen, og dagens udgave den er signeret af mig, Malena Rønov. Vi hopper ud i det med det samme med en glad lille serenade.

Allegretto grazioso står der på noderne til den her lille serenade. En yndefuld allegretto altså, og det synes jeg, de løser fuldt og helt Örebro-symfonikerne, der her spillede under ledelse af Göran Nilsson. For nylig, der fik jeg lov at være tekniker for Lotte Heise på en af hendes udsendelser, og hun havde et super lækkert, charmerende lille stykke med på sin playliste. Det er en super sang, der er tryllet om til violin og klaver, og den synes jeg faktisk var så fin, at jeg lige ville dele den her også.

Auf dem Wasser zu singen, egentlig skrevet som sang af Schubert, men jeg synes, den gør sig fint som violinstykke også. Her der var det med Daniel Hope og Sebastian Knauer.

Som regel forbinder jeg saxofoner med jazzmusik, men her synes jeg altså, at den er virkelig fin som soloinstrument også i klassisk musik. Det var tredje sats fra britiske Phyllis Tates koncert for alt sax og orkester, du hørte, og det var med Olli-Pekka Tuomisalo som solist sammen med Olli-Pekka Tuomisalo orkestret. Nu skal du høre en kærlighedssang, og det er, synes jeg, noget af det smukkeste, der er skrevet i den franske romantik. Det er fuldstændig rolig, gennemsigtig, krystalklar musik. Den lyder måske lidt som en månebeskinnet nat i en smuk have. Og så skal du høre den med en lidt særlig stemme, for Philippe Jaroussky er kontratenor, det vil sige en mandestemme, men som synger nogle af de lyseste stemmer i barokmusik som regel. Men her der har han kastet den her slanke, krystalagtige stemme over lige præcis den her sang, og så over den franske romantik. Og det er en lidt uventet blanding, men virkelig en, jeg synes, kan noget.

Jeg ved ikke med dig, men jeg ville altså falde rimelig meget i svime, hvis der var nogen, der skrev musik om mig på den måde. Eller hvis der var nogen, der sang om mig på den måde. Men ak, jeg er bare mig og ikke den kvinde, Renaldo Hahn, han skrev den her sang til. Det var Renaldo Hahns A Chloris, og det var Philippe Jaroussky, der sang sammen med Jérôme Ducrot. Vi skal have en sats for klaver og orkester, og det er et studie i kontraster, fordi vi åbner med det her sådan super bredskuldrede orkestertema, der bare sådan kommer ind fuld af selvtillid. På internetsprog vil man måske sige, at det er et tema med big dick energy. Og overfor det, der står den her fine, sagte perlende klaverklang.

0: Mariana Shirinyan og Sjællands Symfoniorkester spillede første satsen fra Friedrich Kuhlaus klaverkoncert i C-dur.
1: P2

sikke en masse dejligt drama, han får skabt den gode Grieg her i tredje satsen af sin symfoni i C-mol. Det var Göteborgs Symfoniorkester, der spillede sammen med Okkokarmu. Musikhistorien er fuld af eksempler på komponister, der planker og låner og stjæler med arme og ben og lader sig inspirere af hinanden. I dag ville det nok resultere i en årlang og bitter strid om copyright, men tidligere der var det altså fuldstændig normalt og blev ovenikøbet set som en hyldest. Vi skal have et lidt nyere eksempel, som jeg synes er ret fedt. Det er islandske Hugi Gudmundsson, der har lavet sig inspirere af Händel. Så Gudmundsson han piller sådan en barok dansesats lidt fra hinanden, og det kommer der sådan en fin, funky lille sats ud af.

Ensemblet Nordic Effect spillede her anden sats en chic fra Hugi Gudmundssons værk Hand Elusive. Vi skal have en orkestersats nu, der er ja, som at sidde i en lun sofa, viklet ind i et blødt tæppe med en god kop varm kakao inden for rækkevidde. Det er Brahms, og det er, som vi vil sige hjemme på Fyn, dø lækkert.

Gode ting er værd at vente, selv vente længe på. Og Brahms, han var der også virkelig, virkelig længe om at gøre sin første symfoni færdig. Cirka 20 år stod han sådan og lige dyppede tæerne, og kunne ikke rigtig, og tog tilløb, og skulle tvivle, og tilbage og rette, og sådan. Og så fik han skrevet den. Resultatet, det kunne jeg lytte til hele dagen. Her der var det anden sats fra Brahms første symfoni, og det var med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer. Nu får vi lidt Nielsen, og det begynder lidt skarpere, har jeg lyst til at sige, men længere hen i stykket, der er der mere af den her lækre A-stemning.

Du hørte Nair Ashworth og Michael Dussek fra New London Chamber Ensemble, og de spillede et fantasistykke af Carl Nielsen. Tiden løber, når man har det sjovt, og her løber den til en courant skrevet af Bach.

0: Det var de sidste toner i den her time. Det var Henrik Dam Thomsen, der spillede fra Bachs cellosuite nummer 4. Og nu er der radioavis.
1: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
2: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
1: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
3: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 km. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: I nat mellem 6 og 14 grader.
5: Klassisk mix på B2.